0: Suoja uutispäivästä.
1: Opetusalan ammattijärjestö OAJ on antanut uuden lakkovaroituksen 6 ammattikorkeakouluun. Kolmipäiväinen lakko alkaa 8. syyskuuta, ellei työehtokiistassa synny sopua sitä ennen. Lakko koskisi Metropoliaa, Labia, Savoniaa, Xamkia, Oulun ammattikorkeakoulua ja Lapin ammattikorkeakoulua. Samoja korkeakouluja koskee jo aiempi lakkovaroitus 1. ja 3. syyskuuta. OAJ:n mukaan kiistassa hiertävät erityisesti palkat sekä palkkakehitys. Työehtosopimus päättyi maaliskuun lopussa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo katsoo, että ulkoministeriön kanta suojelupoliisin ohjauksesta vahvistaa tarvetta käynnistää asiasta selvitys. Orpo kertoi asiasta mediatilaisuudessa ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Ulkoministeriön väistyvä valtiosihteeri Jukka Salovaara ehdotti aiemmin, että suojelupoliisi tulisi siirtää ulkoministeriön alaisuuteen. Pääministeri on kannattanut suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Selvitys asiasta voisi Orpon mukaan valmistua seuraavan hallitusohjelmaneuvotteluiden alla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen näyttelijä Esa Latvääjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi jääkiekkomuseo. Yksi Juise Leskinen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Oikeusministeriön mukaan Anneli Auerin tapauksesta ei ole tarpeen käynnistää turvallisuustutkintalain mukaista tutkintaa, uutisoi Uutissuomalainen. Auerin asianajaja on aiemmin vaatinut tutkintaa. Virka-arviossaan oikeusministeriö katsoo, ettei turvallisuustutkintalain mukainen tutkinta ole tarkoituksenmukainen tapa käsitellä Auerin tapausta, vaan se on tarkoitettu toisenlaisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien, tutkintaan. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Kehitysvammaliiton mukaan liiton koko toiminta on vaarassa loppua, jos sosiaali- ja terveysministeriön alaisen STEAn ensi vuodelle valmisteleva avustusehdotus toteutuu. Kehitysvammaliiton tiedotteessa sanotaan, että liiton saamien ennakkotietojen mukaan liiton yleisavustus lakkautettaisiin lähes kokonaan. Kehitysvammaliiton yleisavustuksesta oltaisiin leikkaamassa noin 1 000 000 euroa. Yleisavustuksella on rahoitettu esimerkiksi vaikuttamistoimintaa ja kehitysvammaisten ihmisten palkkatyöllistymisen edistämistä. Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Passo Peltola Classic Familystä ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Minä olen Kostola Hautamäki Popeda -yhtyeestä ja tämä on 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
1: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
0: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Pirkankierros. Yksi Kirsi Kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kertoo lähettävänsä lähipäivinä yhdessä Ukrainan pääministeri Serhi Koretskin kanssa useille valtionjohtajille kirjeen väestönsuojien tärkeydestä. Orpo kertoi asiasta puheenvuorossaan ulkoministeriön suurlähettiläspäivillä. Suomi perusti väestönsuojakoalition Ukrainan kanssa viime toukokuussa. Hankkeen tarkoituksena on kerätä varoja Ukrainan väestönsuojajärjestelmän kehittämiseksi. Puheenvuorossaan Orpo kertoi lisäksi Suomen tavoitteesta käynnistää teollinen yhteistyö Ukrainan kanssa. Ruotsin hallitus on Fagerstaan väkivaltaisuuksien jälkeen päättänyt asettaa tutkimuskomission selvittämään, miten uusia kouluiskuja voitaisiin ehkäistä. Opetus- ja integraatioministeri Simona Mohamson kirjoittaa Svenska Dagbladetissa, että tarkoitus on analysoida 15 viime vuoden aikana tapahtuneita kouluiskuja Ruotsissa sekä tarkastella myös esimerkiksi Suomen kouluissa tapahtuneita väkivallantekoja. Perjantain iskussa Fagerstaassa toimivassa lukiossa kuoli 17-vuotias tyttö. Kaksi teinipoikaa loukkaantui vakavasti, yksi lievemmin. Epäilty tekijä on 18-vuotias mies. Hänet vangittiin sunnuntaina.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvää huomenta Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisiköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mikko Nousiainen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957.

Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelatoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelato, taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
5: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City.

0: Radio 957.
1: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on, ihan tästä vaan.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
5: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörä,
4: mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
7: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tohloppi. Yksi Kiira Korpi. Ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelatoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelato, taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
2: Jipe!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset! No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Italialaisen uutistoimiston ansan mukaan presidentti Alexander Stubb evakuoitiin suojaan ilmahälytyksen takia Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa maanantai-iltana. Stubbin kanssa suojaan siirtyi myös muun muassa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa. Ansan mukaan Stubb ja Costa ovat edelleen Kiovassa. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb matkustivat Kiovaan sunnuntaina. Maanantaina he osallistuivat Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Iltalehti, jonka mukaan myös Innes Stubb oli suojaan ohjattujen joukossa. Ilmahälytykset ovat Kiovassa yleisiä. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Päivän sää Tampereella.
10: Lämpötila tänään 19 asteessa. Tiistai on Tampereen seudulla aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona päästään 20 asteeseen. Huomennakin on aurinkoista ja poutaa.
9: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Rainbow and I Surrender, klassikolla aloitetaan Radio 957 aamu tänään tiistaina 25. päivä elokuuta. Erittäin hyvää huomenta Antti Granlund äänessä. Aurinko paistaa, vielä ei ole mitenkään erityisen lämmin, mutta kyllä se tästä pikkuhiljaa lämpenee. Olemme siirtyneet siihen aikaan vuoden kierrosta, jolloin ainakin meillä silloin kun lähtee aamulla ajeleen, niin on lasit ihan, siis ei huurussa, vaan kosteet sekä ulko- että sisäpuolelta. Et siinä kestää se pieni aavistuksen mittainen hetki, että toi ilmastointi ottaa kiinni ja saa ton esimerkiksi tuulilasin sillä tavalla. Se ei mennä ilmastointiremonttiin muuten autossa. Pitäisikö se mennä nopeasti jossain autossa? Se menee sellainen naps, mutta itsellä kun ei ole ihan uusin auto. No joo, joka tapauksessa vielä tässä vaiheessa kostia ja ehkä vähän viileääkin, mutta parissa kympissä ollaan tänään ja huomenna ja nyt ei pitäisi vettäkään juuri sadella. Juuse Lenskistä tulossa hetken kuluttua. Se otetaan myrkytyksen oireet heti R.E.M.in Man on the Moonin jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Radio 957. Antti Granlund.

On vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Tässä Juise myrkytyksen oireet kello 16 minuuttia ylitse 7. Ootko käynyt osallistumassa jo Radio 957? Sirkus Finlandia-kilpailu on mahdollista meidän Facebookissa. Sirkus Finlandia on täällä Tampereella tällä viikolla. Paikkana ei muuten ole nyt Eteläpuisto, jossa Sirkus Finlandia on ollut aikaisemmat vuodet, vaan Tampereen messu- ja urheilukeskus. Tai siinä vieressä teltta sinne pystytetty Ilmailun kadulla. Toi Sirkus Finlandia on nyt tämän viikon sunnuntaihin saakka sieltä Pikkolan tapahtumakentälle Kangasalle ja sieltä Valkeakoskelle Roukon kentälle sirkus matkustaa. Ja meillä on tarjolla lippuja, nämä käy näihin kaikkiin, eli vapaaliput, jotka voi sitten vaihtaa juuri siihen näytökseen sopivaksi, mihin haluatkaan mennä. Mene 95 Facebookiin ja osallistu siellä. Me soitetaan nyt Dingoa. Tämä on Nahkatakkinen tyttö. Erittäin hyvää tiistai-aamua.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Näin Dingo ja nahkatakkinen tyttö. Muten mielenkiintoista ajoi poikkeuksellisen upea. Onkohan toi nyt sitten museorekisterissä oleva pitkä valkoinen auto tuohon takon parkkipaikalle. Ja heti tuli sellainen olo, että pitäisikö tästä jotenkin hypsästä ja mennä valokuvaamaan. Ei vitsi valokuvata toisten autoja ilman lupaa ja miten tiedä, että missähän kuski on. Olisi kiva jututtaa. Itselläni on semmoinen niin sanottu soft spot vanhoihin autoihin. Olen unelmoinut vuoden 1965 Ford Mustangista jo vuosia, mutta sitten on tullut perhettä ja kaikkia niitä sellaisia asioita, mitkä ovat sitten vieneet talouden rahat ehkä niin kuin tärkeämpiä kuin henkilökohtaisesti perheen isän omiin autounelmiin. Niin tästä syystä ei ole ikinä tullut sellaista hankittua, mutta on kyllä poikkeuksellisen upea auto. Ei oikein, ei siis ole limusiini, kun on olemassa näitä pitkiä limusiineja, niin tämä ei ole sellainen, mutta kuitenkin sen verran pitkä, että se on vielä hieman yli yhden parkkipaikan mitan. Ja siinä on aivan upea tuommoinen, varsinkin toi perä on hyvin pitkä. Tuollaisella kelpaisi kyllä ajella itsekin Tampereen kaduilla mahdollisimman hitaasti niin, että mahdollisimman moni näkisi. Ehkä nyt tällä kertaa taidan tehdä sillä tavalla, että ihailen vaan täältä studion ikkunasta käsin tuota. Soitetaan Hectoria hetken kuluttua ja mennät workia seuraavaksi ja hetken kuluttua myös sääennuste parille päivälle.
0: Radio 957.
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkus. Sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
5: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: päivän sää Tampereella.
1: Tiistaista on tulossa aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen korkeimmillaan. Myös huomenna on aurinkoista ja poutaa ja lämmintä, niin kuin on torstainakin. Päivälämpötilat noin 20 asteessa ja yölämpötilat 10 asteen tietämillä.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957 ja Sirkus Finlandian kilpailu on käynnissä Sirkus Finlandian tällä viikolla täällä Tampereella. Paikka on Tampereen messu- ja urheilukeskuksen vieressä, ei siis tällä kertaa Eteläpuistossa. Ja show on upea, kuinkas muuten 50-vuotis juhlavuottaan Sirkus Finlandia viettää. Ja meillä olisi nyt aika soittaa ensimmäiselle kisavoittajalle. Radio 957 Facebookissa voi siis käydä osallistumassa tähän kilpailuun ja meillä näitä kahden lipun lippupaketteja on tarjolla.
1: Jarna.
0: Graalonen Antti, Radio 957, tässä terve.
1: No terve.
0: Mites on viikko alkanut?
1: No tässä toimistolle raahautettu ja sillä lailla maanantai.
0: Tänne. Normipäivä aluillaan.
1: Kyllä.
0: Sä olit käynyt osallistumassa meidän Sirkus Finlandia-kilpailuun.
1: Joo, niin kävin.
0: Oletko vakituinen sirkuksessa kävijä vai sellainen, että olet käynyt joskus aikanaan vai sellainen, että et ole koskaan käynyt Sirkus Finlandiassa?
1: No nyt täytyy sanoa, että en muista, onko käynyt koskaan nimenomaan Sirkus Finlandiassa. Jossain sirkuksessa on joku vuosi sitten, mutta en muista, mikä sirkus se oli.
0: Mä luulen, että kun Sirkus Finlandian esityksen näet, niin sen jälkeen sä muistat kyllä, että se oli Sirkus Finlandia. Ja sähän pääset sinne, sä saat 2 lippua, onneksi alkoon.
1: Jee, hienoa, tosi kiva.
0: Kenenkaan lähdet?
1: No kyllä, ainakin lapset pitää ottaa mukaan. Että katsotaan, taisin siihen kommenttiin laittaa, että jos oikein villiksi rupeaa, niin voisi ottaa miehenkin mukaan vielä. Sitä ehkä pitää vielä harkita sitten. Mutta lapset, 3 kappaletta ainakin pääsee mukaan sitten.
2: Radio 957. Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanankorjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
5: Synttäreillä Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Gary Moore ja One Day. Sehän on kohta kello jo 8 meillä. Mielenkiintoinen aamu, kun minä olen aamutyöläisenä, lähden tänne varhain aamulla ja sitten vaimo lähti Lahteen kaikista maailman paikoista työreissulle ja sitten tytär on aloittanut, kun mehän asutaan Ylöjärvellä, tytär on aloittanut lukiossa täällä Tampereen keskustassa. Hän lähtee sinne ja sitten poika, joka on kuudennella, kyllä ei osaa lähteä kouluun, tietysti ollaan yksinkin. Mutta yleensä meillä on aina siellä joku jompikumpi meistä aikuisista ollut lähettämässä. Niin hän on varmaan toivottavasti juuri näillä hetkillä niin pyöräilemässä kohti Ylöjärvellä taas siellä omaa koulua. Harvoin on tapahtunut meidän perheessä tällainen, että kukin lähtee vähän omillaan ja omalla aikataulullaan. Ja nyt tässä monissa perheissä varmaan tämä on ihan arkipäivää silloin, kun on, no, jo kuitenkin lapset ei ole ihan pikkusia enää. Mutta meillä ei ollut näin, että tässä koko ajan mietin, että ovatkohan kaikki päässeet sinne, minne ovat halunneet ja minne on pitänyt mennä. Jos olet matkalla kouluun, töihin tai minne tahansa, niin toivottavasti ehdit ajoissa ja turvallisesti perille. Me soitetaan Eric Claptonia kohta, tulossa Leila heti J. Karilaisen Mennyt miesbiisin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: kello on 8 ja on STT:n toimittamien uutisten aika. Ukrainassa vierailut presidentti Alexander Stubb puhuu suurlähettiläille ja Kelan kyselyn mukaan leikkauksista kärsineet kertovat ahdistuksesta ja ruuasta tinkimisestä, muun muassa näistä aiheista hetken kuluttua.
1: Radio 957.
2: JP! Jake! Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaan edustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vierailut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Suomalainen puolustusala on vahvassa kasvussa ja yrityksiä syntyy kiihtyvällä tahdilla. Tämä käy ilmi Suomen teollisuussijoitus TESin selvityksestä. Puolustusalan yrityksiä löytyy ympäri Suomea, myös pienemmiltä paikkakunnilta. Suurimmat keskittymät löytyvät pääkaupunkiseudun lisäksi Tampereelta ja Oulusta. Yrityksiä perustetaan vuosittain kymmeniä. Yritysten määrä kasvaa kaikissa kokoluokissa. TESi on valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kilpailukykyä. Argentiinalainen terveysvakuutusyhtiö on myöntänyt testitulossekaannuksen, jonka takia jalkapallolegenda Diego Maradonan kuolemaa puiva oikeudenkäynti keskeytettiin viime viikolla. Uutistoimisto AFP:n näkemässä kirjeessä yhtiö myöntää, että oikeudenkäynnissä esitetyt lääketieteellisten testien tulokset kuuluivat todellisuudessa jalkapallotähden samannimiselle isälle. Vanhempi Maradona kuoli vuonna 2015 ja jalkapallotähti itse vuonna 2020. 60-vuotias Maradona oli tuolloin toipumassa leikkauksesta. 7 terveydenhuollon työntekijää syytetään laiminlyönnistä Maradonan hoidossa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tiistai on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Myös huomenna keskiviikkona ja yli huomenna torstaina on lämmintä, aurinkoista ja poutaa. Päivälämpötilat noin 20 asteessa ja yölämpötilatkin yli 10.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää aurinkoista tiistaita ja elokuun 25. päivää. Me otetaan rock pop klassikoita. Yksi sellainen tulossa hetken kuluttua Zen Cafelta. Tässä on Blondie ja Atomic.

on vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tässä on Zen Cafe ja ihminen. Sirkus Finlandia on Tampereella. Tampereen messu- ja urheilukeskuksen viereen on rakennettu. Tällä kertaa, ei siis Eteläpuistoon. Meillä 957 vierailivat direktori Karl Jernström, Klovni Anatoli Akerman sekä jonglööri Sofia Motturi kertomassa omista esityksistään ja tietysti tästä Sirkus Finlandia 50-vuotisjuhlaesityksestä. Näin Sofia Motturi kertoi omasta jonglööri-showstaan.
1: Radio 957.
2: No, mä oon just valmistunut sirkusalan ammattilainen ja tää on mun ensimmäinen kiertävä sirkuskokemus. Ja oikeastaan on aika uusi niin kuin sirkuksen sirkustaiteen äärellä yleisesti. Mä oon siis tehnyt teatteria ja tanssia ja kaikkea kuorolaulantaa koko mun elämän. Mutta sirkuksen mä löysin vasta sitten muutama vuosi sitten, mutta siitä on lähtenyt todella nopeasti urakäyntiin ja on löytynyt se oma taiteellinen suuntautuminen tässä sirkuksen äärellä silleen, että se vaan oli semmoista bensaaliekkeihin, kun mä aloitin jongleeraamaan ja loppua ei ole näkynyt, mutta mun jongleeraus on tämmöistä luovaa oman itseni ilmaisua ja tämä mun numero edustaakin just sellaista, eli se on semmoista niin kuin taiteellista jongleerausta, missä yhdistyy jongleeraus ja jalkajongleeraus tekniikka liikkeeseen, musiikkiin ja tarinan kerrontaan ja ilmaisuun. Se on tämmöinen tarinallinen kokonaisuus, missä mulla on kylpyamme lavalla ja pallot.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: näin Eppu Normaali. Jokainen päivä synnyttää yön, jokainen rakkaus suru työn. Culture Clubia tulossa hetken kuluttua. Do you really want to hurt me? Kasari hitti. Jenni Mustajärven aikaisemmin tänä vuonna ilmestynyt uusi single Tee se selväksi. Se on 957 myös. Oikein hyvää tiistaita.
1: Radio 957.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
3: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
4: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila tänään korkeimmillaan noin 19 asteessa. Tiistai on puolipilvinen tai aurinkoinen ja poutainen. Lämmintä ja aurinkoista on tarjolla myös huomenna keskiviikkona ja yli huomenna torstaina. Päivälämpötilat noin 20 asteessa ja yölämpötilatkin yli 10.
0: Radio 957. Rock

0: neljä ruusua Radio 957. Me soitetaan rock- ja pop-klassikoita, uutta musiikkia. Myös jos Tampereelta sellaista tulee niin, että sopii hyvin soittoja. Onneksi tulee ja paljonkin. Meillähän aina perjantai-lauantai-illoissa pelkkää Mansee-ohjelmassa soitetaan vain ja ainoastaan mansalaista musiikkia. Niin klassikoita, harvinaisuuksia kuin uudempaakin musiikkia. Aina 6-10 perjantai-lauantai-illoissa. Tuossa hetki sitten tuli Jenni Mustajärven teesse selväksi. Se edusti juuri tätä uudempaa tamperelaista musiikkia. Klassikkoja taas tulossa ennen kello 9 esimerkiksi Eaglesilta ja David Lee Rothilta. Hyvää aurinkoista huomenta.
1: Radio 957.

0: Ai luomuju.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: On vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Eagles ja Hotel California. 13 minuuttia siihen, että kello on 9. Aamu työläisenä klikkasin tänään innolla uutisen Ilta-Sanomista. Tai eikä mikään uutinen ole, vaan tämä on ihan tällainen terveysjuttu. Älä juo tätä aamulla tyhjään vatsaan. Kannattaa tarkkailla, mitä kaataa juomalasiinsa. Mä en tietysti heti mietin, että no mikä, toivottavasti se ei ole kahvi, koska muuten romahtaa elämä ja kaikki ne tämmöiset kivijalat, johon tässä nyt viimeisen 20 vuoden aikana on oma ura rakentunut, esimerkiksi juuri liiallisen kahvijuontiin. No täällä sanotaan, että tuoremehon kulauttelu aamulla tyhjään vatsaan voi saada verensokerin nousemaan nopeasti, jolloin se notkahtaa taas hetken kuluttua alas ja kun verensokeri laskee, niin silloin tulee väsymystä, vetämättömyyttä ja sitä yleensä elimistö sitten haluaa korjata lisäsokerilla. Eli sitten tulee sellainen olo, että nyt pitäisi syödä jotain oikein hyvää. Ja en juo tuoremehua aamulla, mutta silti tämä on henkilökohtaisesti ollut ongelma, että kun ei syö kunnolla jossain vaiheessa, ajattelee, että orra, että hei, nyt tässä saattaa painokin vähän pudota ja sitten tulee lounasaika ja sitten miettii, että all right, mikä se olisi se kaupungin maittavin puffa tällä hetkellä. Niin, että kyllä se ilman tuoremehua pääsee noihin samoihin tuloksiin, että ei syö tasaisesti ja hyvin, vaan paastoo puolen päivästä ja sitten syö liikaa. Tuli vaan mieleen. Bonnie Tyler ja saatetaan hetken kuluttaa Holding Out for a Hero tulossa heti Agnestikin jälkeen.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Kohta kello on 9. Soitetaan vielä John Waitilta Missing You, ja sen jälkeen on aika STT:n toimittamien uutisten. Uutisissa esimerkiksi Kelan kyselystä, jonka mukaan leikkauksista kärsineet kertovat ahdistuksesta ja siitä, että he ovat joutuneet tinkimään ruuasta. Uutisia kohta.

0: Radio 957.
1: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
2: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
3: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
4: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-huomenta. Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä, erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista. Venezuelaa kesäkuussa ravistelleissa maanjäristyksissä kuolleiden ihmisten määrä on noussut jo yli 6500. Raunioiden seassa on edelleen kadonneita ihmisiä, mutta viranomaiset eivät ole vahvistaneet heidän määräänsä. Kesäkuun lopulla Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä 2 maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Järistykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Kesäkuiset maanjäristykset lukeutuvat Venezuelan lähihistorian tuhoisimpiin järistyksiin.
4: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Päivän sää Tampereella.
7: Lämpötila tänään 19 asteessa. Tiistai on Tampereen seudulla aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona päästään 20 asteeseen. Huomennakin on aurinkoista ja poutaa.
6: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä on Queen ja We Will Rock You. Kello on 6 minuuttia ylitse 9. Erittäin hyvää tiistaita, aurinkoista ja kohta varmaan sillä suurin piirtein lämmintäkin tässä mittarissa. On 13 astetta, no kyllähän tässä jo pärjäilee. Mike and the Mechanicsia tulossa kohta Over My Shoulder. Soitetaan Juise seuraavaksi ja sen jälkeen äänessä myös Radio 957 Mika Lintu.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Mika Lintu ja tervetuloa jälleen osuuteen, jonka nimi on Mistä tässä on oikein kyse?
1: Minä olen Antti Granlund. Nyt just meillä on sellainen jännittävä tekninen systeemi, että me ei pystytä laittaa meidän tunnaria tähän, mutta mä voin laulaa se nyt.
0: Joo.
1: Pum pum pum pum pum. Mistä tässä on oikein kyse?
0: Noniin.
1: Okei. Okay. Tällä rahalla saa tällaisen.
0: Jostain. Noniin. Ilta-Sanomien otsikoita tällä kertaa. Halla-Aholta kiljupaljastus.
1: Halla-Aholta.
0: Halla-Aholta kiljupaljastus.
1: Jaa, puhutaanko tässä yhdestä suomalaisen mainosalan suuresta, eli Muffe Halla-Ahosta, joka aikanaan tehnyt hirvittävän väärän, siis copywriter, kirjoittanut upeita käsikirjoituksia lukuisiin suomalaisiin TV-mainoksiin, vai puhutaanko tässä Peltolammin pojasta Jussi Halla-Ahosta?
0: Saat itse päättää.
1: No kyllä tässä nyt on siis sellainen, että Jussi Halla-ahohan on kertonut, että hänen teini-ikänsä täällä Tampereella Peltolammilla oli kaikkea muuta kuin ruusuinen. Ja mä luulen, että hän on paljastanut myös joitain tällaisia hyviä hetkiä sieltä. Että se vaikka hän on kokenut paljon kaikkea kovaa. Ne on ollut kovia aikoja, kovia paikkoja, Peltolammi tai 90-luvun Tesomat, missä mäkin olen kasvanut ja tällainen. Mutta että kiljupaljastus oli se, että en mä jaksa kertoa tätä loppuun. Tämä oli niin tyhmä. Se ajatus oli se, että en mä voi sanoa tätä. Mun pitää nyt vähän sen sensuroida. Hän oli kaverinsa kanssa, niin hän oli ennen ylioppilasjuhlia, niin hän oli pistänyt pojan poriseen. Ja hän oli sitten tehnyt monta sankollista tätä alkoholijuomaa ja sitten hän oli ylioppilasjuhlissaan kännissä. Tämä oli nyt se, minkä mä seiftasin. Näin mä sanoin. Tästä oli kysymys.
0: Kerrankin meni oikein. Aivan loistavaa. Hienoa. Vaikka se ei ole täynnä edellytys, että menisi oikein. Mutta anyway. Halailullaan. No niin, taas tulee tämä jingle väliin tietenkin.
1: Mitä tästä oikein? Mitä se meni?
0: Mistä tässä on
1: oikein? Mistä tässä on oikein kyse?
0: Okay. Halailullaan kohauttaneen J.D. Vancen vaimo näyttäytyi ilman sormusta. Sitten alkoi tapahtua.
1: No, J.D. Vance. Onko J.D. Vancenkin vaimo ollut? Aha. Nyt mä oon kyllä pudonnut kelkasta näiden kaikkien. Siis J.D. Vancen vaimo on siis ollut ilman sormusta.
0: Niin.
1: Ja hän on kohauttanut halailua. Nyt mä oon niin pihalla, nyt ollaan niin kaukana siitä. Sitten alkoi tapahtua. No hän on saanut tuhansia treffipyyntöjä, koska ihmiset tietysti haluavat päästä vallan lähelle. Ja J.D. Vance, hän on Yhdysvaltain varapresidentti. Ja jos J.D. ei ole pystynyt niin sanotusti pitämään vaimonsa lämpimänä, niin kyllä siellä on varmaan tuhansia miehiä jonossa, jotka häntä haluaa pitää lämpimänä.
0: Loistavaa. Mä hyväksyn tämän vastauksen, vaikka oikea vastaus on se, että mitä alkoi tapahtua, niin ei tapahtunut yhtään mitään.
1: Iltapäivälehdet taas vie kuin litran mittaa ylöjärveläistä perheenisää.
0: Loistavaa. Otetaan vielä yksi loppu ja nyt mennään kotimaahan. Mistä tässä on oikein kyse?
1: Noniin.
0: Yle, Niinistö hämmästyi.
1: Nyt puhutaan selkeästi siitä, että Sauli Niinistö on ensimmäistä kertaa elämässään kokenut jonkin asian, joka on tullut hänelle yllätyksenä, koska hänhän oli Orninkin mies ja yksi meidän kaikkien aikojen suosituimmista presidenteistä, varsinainen maan isä, joka toi rauhaa ja varmuutta puheillaan kovina aikoina. Ja sanos vielä se otsikko.
0: Niinistö hämmentyi.
1: No hän hämmentyi. Hän ei voinut käsittää, että miten on mahdollista, että Euroopan parhaat pizzat tehdään ylöjärveläisen perheenisän takapihalla tuolla asuntilassa.
0: Mä hyväksyn vastauksen, vaikka Niinistö oikeasti hämmentyi Ukrainan rauhansuunnitelmasta. Mutta kiitos. Hienoja vastauksia.
1: Kiitoksia. Aivan nyt oli huonoimmat vastaukset tähän mennessä, mutta kuten tuossa sanottiin, tällä rahalla sai tällaisen.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Heppuja 957, tämä on 100 vuoden päästäkin. Tehosakoitiin tämä Billy Joelia. Soitetaan hetken päästä. Se on tehosakottimelta seuraavaksi Valon kantaja.
1: Radio 957.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: On vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Billy Joel ja We Didn't Start the Fire. Kello 9:30. Mehän soitetaan paljon eppunormaalia eppujen vuonna 2026, mutta tarjolla tietysti myös muuta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Mansa musiikkia, kuten esimerkiksi Popedaa. Tämä tässä on Tahdatko, mutta tosiaan yksi Popedan 90-luvun hienommista biiseistä. Ja monen mielestä varmaan yksi Popedan kaikkien aikojen parhaista kappaleista, tai sitten se kaikkien aikojen paras. Poliisia tulossa hetken kuluttua Tahdatko, mutta tosiaan kappaleen jälkeen Every Breath You Take.

0: Tässä on Police ja Every Breath You Take. Kello on parikymmentä minsaa vaille 10. Huonoja uutisia, jos kuuntelet Radio 957 sen ensimmäisellä alkuperäisellä taajuudella 95,7. Huonot uutiset jatkuvat nyt sitten joitakin tunteja todennäköisesti. Eli tämä meidän taajuus 95,7 huoltotöiden takia mykistyy hetken kuluttua. Muilla taajuuksilla 957 kuuluu. Meillähän näitä lähettimiä on hyvin paljon muuallakin. Ja saattaa olla, että radiovastaanotin esimerkiksi autossa, jos ajelet, niin poimii kyllä sitten sen lähimmän tolpan tämmöisiä radioteknisiä asioita. Mutta 95,7, jos vaikka juuri töissä kuuntelet matkaradiosta 957 juuri tältä kyseiseltä taajuudelta, niin se pimenee kohta. Ja tämä on tietysti valitettavaa, mutta kun joskus näitä lähettimiä pitää huoltaa ja ilmeisesti tilanne oli nyt semmoinen, että mennään niin lähelle jotain tiettyjä komponentteja tai tiettyjä juttuja siellä. En tiedä tekniikasta sen enempää, mutta joka tapauksessa nyt se 957-taajuus pitää hiljentää hetkeksi aikaa, pistää sieltä tehot nolliin. Jotenka ei kannata esimerkiksi tehdä sitä virhettä, että virittää radiovastaanotinta jollekin toiselle taajuudelle. Emme ole lopettaneet, kysymyksessä ei ole esimerkiksi ulkoavaruuden olentojen hyökkäys tai mikään muukaan vastaava, vaan sitten kun huoltotyöt on saatu tehtyä, Radio 957, tämä 95,7 taajuus palaa. Kaikilla muualla, esimerkiksi nettiradion kautta ja tosiaan kaikki muut lähettimet toimii kyllä aivan normaalisti.
1: Radio 957. Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita kuntokeskus Liikku.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Arvaamatonta. Pelottaa.
5: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
4: Niin on muillekin.
6: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Radio.
7: Radio 957.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tämä Bruce Springsteen ja Hungry Heart. 11 minuuttia siihen, että kello on 10. Soitetaan uutta tamperelaista musiikkia seuraavaksi. Tämä on Annukka ja Vie mut kotiin.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Billy Idol ja Sweet 16. Kohta kello on 10. Tasalta 957 jälleen STT:n toimittamat uutiset. Tänään on kerrottu esimerkiksi Kelan kyselystä, jonka mukaan leikkauksista kärsineet ovat kertoneet ahdistuksesta ja muun muassa siitä, että he ovat joutuneet tinkimään ruuasta. Perussuomalaisten kansanedustajat taas ovat koolla Imatralla ja kokoomuksen Varsinais-Suomessa.
1: Radio 957.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanan korjaus.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat?
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4% ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5%. 15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000. Ulkoministeriön vuotuinen suurlähettiläskokous jatkuu tänään Helsingissä. Iltapäivällä Suomen ulkomaanedustustojen päälliköille puhuu presidentti Alexander Stubb. Presidentti on juuri vierailut Ukrainassa. Stubb osallistui Kiovassa muun muassa Ukrainan kansallispäivän juhlallisuuksiin. Stubb osallistui myös Ukrainan pääkaupungissa järjestettyyn Pohjoismaiden ja Baltian maiden johtajien tapaamiseen Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Useat eduskuntapuolueet kokoontuvat tällä viikolla eri puolille Suomea linjaamaan syksyn politiikkaansa. Hallituspuolueiden eduskuntaryhmistä koolla ovat kokoomus Varsinais-Suomessa, Turussa ja Salossa, perussuomalaiset Imatralla ja kristillisdemokraatit Lahden seudulla. Lisäksi kesäkokouksiaan pitävät SDP Oulussa, Vihreät Tampereella ja Vasemmistoliitto Jyväskylässä. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
0: Tiistai on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Myös huomenna keskiviikkona ja yli huomenna torstaina on lämmintä, aurinkoista ja poutaa. Päivälämpötilat noin 20 asteessa ja yölämpötilatkin yli 10.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

0: Tämä on Europea The Final Countdown. Oikein mukavaa tiistaita ja elokuun 25. päivää Radio 957 juontajana. Täällä Antti Granlund. Seal ja Kiss from a Rose on hetkisen kuluttua. Nyt on tarjolla 4 ruusua. Tämä on Öisellä rannalla.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hänavaita kuunteletaan Radio 957. Minä olen Mika Lintu, kauneuden asiantuntija. Ja tässä on erittäin kaunis mies Antti Granlund. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos. Voitte laittaa minulle sähköpostiin noita yhteistyöpyyntöjä. Ei se halpaa ole. Sen mä voin sanoa. Halpaa se ei ole, mutta tehokasta. Niin. Hyvä, erittäin mukavaa.
0: Miten se menikään siinä Live and the Livingsin laulussa, että arpikin, tässä naamassa arpikin kaunistus olisi ja hampaat voi uusiksi laittaa?
1: Joo. Näin. Mutta siinä toisessa biisissä sanottiin, että olen muotitietoinen.
0: Kyllä. Muotitietoinen. Ja tuolla TikTokissahan, TikTokhan on tämmöinen alusta, mä en sitä seuraa aktiivisesti, mutta siis sivusta seuraan siis sikäli, koska mun lapset tietenkin seuraa TikTokia. Oh. Ja yksi tämmöinen, mitä seurataan hyvinkin paljon, toki siellä on erilaisia aiheita, jonka ympärille rakennetaan, onko sitten huumoria tai musiikkia tai jotakin vastaavaa. Yksi tämmöinen on sitten tietenkin kauneudenhoito-ohjeet. Ja varsinkin nuorille tytöille on semmoista perusasiaa. Ja siellä on esimerkiksi ihmisiä, jotka niin kuin meikkaa, antaa meikkivinkkejä tai sitten ihonhoitovihjeitä tai jotakin tämmöistä. Ja totta kai sitten näytellään niitä purkkeja. Ja tähän on sitten tietenkin myöskin semmoista sponsattua tavaraa. Mutta nyt semmoinen mielenkiintoinen äijille erittäin hyvä TikTok-trendi on syntynyt tässä viime aikoina. Mitä sä voisit sanoa niin kuin kauneudenhoitovinkkinä tämmöiselle niin kuin karskille miehelle? Karski mies, joka ajattelee, että nyt täytyisi vähän kaunistautua, niin mitkä olisi semmoiset niin kuin välineet, jolla hän saisi niin kuin turpavärkkiä uusiksi?
1: No turpavärkkistä, sitä mä en ihan tarkkaan tiedä, mutta minä, joka olen elänyt nuoruuteni 90-luvulla, niin mä muistan kaksi maailman kauneinta sanaa, kun ne laittaa peräkkäin. Ja niiden pitäisi tehdä siis comeback. Varsinkin, jos on pattia, että on oikeasti sillä tavalla, että rauta on noussut ja monta kertaa, niin salihousut. Muistaaksä salihousut?
0: Valitettavasti.
1: Salihousut, ne oli hieno. Siis nyt nuori jengi ei muista salihousuja. Ja nekölle pitää selittää, että minkälaiset salihousut oli 80-90-luvulta. Ne oli sellaiset hieman lyhyet yleensä, että ne jätti enemmän tai vähemmän nilkat paljaaksi. Ja mä tosiaan en nyt puhu mistään siis niinku trikoista, enkä tällaisista, mitä nykyään on ihmisillä, jotka käy salilla. Yleensä jäbillä saattaa olla vähän sellaiset löysemmät housut, vaan ne oli yleensä aika värikkäät. Kyllä. Ne ei ollut tätä verkkari- eikä tuulipuku kangasta, on sellaista vähän omanlaistaan kangasta. Ja sitten ne oli sieltä ylhäältä aika löysät, että ne jätti sitten tuon reidestä tosi löysä, pussihousut melkein sitä reidestä, sitten kapeni sitä nilkkaa kohti.
0: Vähän niin kuin MC Hammer-housut, ei ihan, mutta
1: joo, pikkasen, joo. Ei ihan tällaiset niin sanotut haaremihousut, niin, mutta pikkasen siihen.
0: Samaa mallia
1: niin
0: tavallaan.
1: Ja mä tunnen vielä, nyt mä sen verran häveliäs tässä on, että mä viittin nimeä sanoa, mutta mä tunnen tyypin, jolla aikanaan 90-luvulla oli sellaiset salihousut, jossa on niin kuin Amerikan lippu sillä, että toinen lahje on sitä punavalkoista raitaa ja toinen on sitten ne sininen, missä on valkoisia tähtiä. Siis jos joku pystyy tänä vuonna vielä rokkaamaan salihousut tollain nimenomaan, niin se olisi kyllä. Siinä on mun muotivinkkini.
0: Hienoa. Mulla on muotivinkki, siis tämä on ihan oikea TikTok-trendi, joka tässä joita aikoja sitten on ruvettu kirjoittamaan vähän laajemminkin. Ja se on nimenomaan pojilla on tämmöinen muotivinkki. Ja se on nimeltään Bone Crushing, joka kuulostaakin nimeltä jo hauskalle.
1: Lommaskaus.
0: Tiedätkö minkälainen se juttu on? Siinä otetaan vasara ja ruvetaan lyömään itseensä naamaa vasaralla.
1: Aiku, kuulostaa kivalta. Kuulostaa fiksulta. Joo, mulla aika useasti, kun mä seuraan somea, niin mulla tulee sellainen samanlainen olo.
0: Tekes minä ottaa vasaran yli itse sen naamaa.
1: Minkälainen, mikä se lopputulos sitten? Se on sellainen rough and rugged sen tyyli.
0: Jotain niin, semmoista.
1: Niin, just katsoin niin tuosta taas, kun aina voi katsoa kummissa tai ykkösen, jos tulee sellainen olo, että mikä on hyvää, niin voi katsoa se. Se kun tai Michael Corleone saa sitten siltä poliisilta pataa, niin sitten silloin on sellainen
0: just
1: tyylikäs. Vasaralla naamaa.
0: Joo. Siinä on mun vinkki tälle keväälle.
1: Salihousut jalkaa ja vasaralla naamaa ja kohti kevättä.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: tien päällä taas.
1: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
2: JP!
3: Jake!
2: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
5: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
6: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Juise ja 957 tässä rakkauden ammattilainen kello 12:30. 957 ja Sirkus Finlandian kilpailu on muuten yhä käynnissä. Voit käydä osallistumassa meidän Facebookissa. Tarkoituksena olisi jälleen saada ennen kello 11:00 seuraava kisavoittaja meille ääneen.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Antti Granlund.

And have we got

0: Radio 957 ja Sirkus Finlandia -kilpailu on käynnissä. Voit käydä osallistumassa meidän Facebookissa. Kerro siellä, kenen kanssa lähtisit. Sirkus Finlandia on tällä viikolla Tampereella. Paikka on Tampereen messu- ja urheilukeskus. Ei siis eteläpoista niin kuin aikaisempina vuosina. Hyvien liikenneyhteyksien ja vaikkapa parkkipaikkojen lähettyvillä. Ensi viikolla Kangasalla ja Valkeakoskella. Sinnekin nämä voittoliput kelpaavat, jos voitat. Nyt on aika soittaa yhdelle sellaiselle, joka liput itselleen saa.
1: Juha.
0: Granlundin Antti, Radio 957 tässä, terve.
1: Morjesta.
0: Soitanko kiireiseen hetkeen?
1: No, työpäivä tässä menossa, mutta ainahan sitä muutaman sanan vai.
0: No, mä soittelen Sirkus Finlandia-asialla. Sinä olit käynyt eilen osallistumassa tähän meidän kilpailuun, muistatko vielä?
1: No kyllä, muistan.
0: Ootko Sirkus Finlandiassa tai muuten sirkuksessa aikaisemmin käynyt?
1: Ihan joskus lapsena, mutta Tampereella en koskaan, niin se kiinnostaisi.
0: No, minä hänen turhan takia soittelen. Eli sä oot vielä yksi kisavoittaja, saat kaksi lippua Sirkus Finlandia. Onneksi alkoi.
1: Hieno homma, kiitos paljon.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: Nyt täytyy kysyä, että kuka pääsee lähtemään, mutta mä luulen, että siinä on pieni jono.
0: Noniin, se on just näin. Tänä vuonna tosiaan siis on tuolla Tampereen messu- ja urheilukeskuksen lähettyvillä toi Sirkus Finlandia. Ja jos tällä viikolla jostain syystä et näihin Tampereen näytöksiin ehdi, niin nämä kelpaa kyllä vaikka Kangasalla ja Valkeakoskella, missä sitten ensi viikolla Sirkus Finlandia on. Että Pirkanmaalla on kyllä mahdollisuuksia sitten sirkusesityksellä.
1: Hyvä tietää. Kyllä tänä viikolla kenet.
2: Radio 957. Jaettu mikki karaoke-lavalla, kutistunut bussin penkki, työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
8: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
6: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Radio.
2: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Näin Toto ja Rosanna. 12 minuutin päästä kello on 11. Soitetaan Stevie Wonderia seuraavaksi tässä Part-Time Lover. Onnea muuten vielä kerran Juhalle, joka voitti liput Sirkus Finlandia. Sinä voit olla seuraava meidän 957 Facebookiin ja osallistu siellä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Antti Granlund.

On vain yksi Kari Peitsamo. Yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Hetken päästä kello on 11 tasalta STT:n toimittamia uutisia ja rock- ja pop-klassikoita siitä eteenpäin. Minä olen Antti Granlund, kiitoksia paljon kuuntelusta tänäänkin. Mika Lintu iltapäivässä ja Meitsikkäläinen jälleen huomenna 9.5. aamussa. Palataan tuolloin asiaan. Moikka!

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
8: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
9: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää aamupäivää uutisista. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaat 1100 PK-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Turun hovioikeudessa on alkanut Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun käsittely. Yhtiön pääomistaja, 62-vuotias venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna 1,5 vuoden ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Syyttäjät vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Melnikov puolestaan vaatii syytteidensä hylkäämistä. Airiston Helmi nousi julkisuuteen syksyllä 2018, kun sen kiinteistöille Turun saaristossa tehtiin laajamittainen viranomaisoperaatio. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kanadan hallinnon on määrä tänään ilmoittaa, miten se vastaa Yhdysvaltojen uusiin tulleihin. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi saman tien 50% tullit useille kanadalaistuotteille. Lisäksi Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkasi eilen sosiaalisessa mediassa asettaa Kanadan autoteollisuudelle 50% tullit vuodenvaihteesta alkaen. Useiden keskeisten kanadalaisministerien on määrä pitää tänään yhteinen tiedotustilaisuus Ottawassa ja kertoa vastatoimista.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
11: Lämpötila tänään 19 asteessa. Tiistai on Tampereen seudulla aurinkoinen tai puolipilvinen ja poutainen. Huomenna keskiviikkona päästään 20 asteeseen. Huomennakin on aurinkoista ja poutaa.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi.
1: Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia.
0: Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Hyvät tamperelaiset, mä olen Juha Junttu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
2: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortti?
1: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: No, maistuuhan se näin kesällä. Siis jäätelö. Mutta meillä Vaihmalan hovissa ei tarjoilla mitä tahansa jäätynyttä maitoa, vaan itse tehtyä gelatoa. Se on vähän niin kuin jäätelöä, mutta hillittömän hyvää. Gelato. Taas yksi herkullinen syy tulla meille kylään. Elämys alkaa jo siitä, kun kurvaat pihaan. Vaihmalanhovi.fi.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartistit tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
5: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
6: Minä olen näyttelijä Esa Latväijö ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja

0: Radio 957.
1: Miten meni loma?
2: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mut kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Hyvää huomenta!
8: No, miten se nyt ottaa?
7: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
8: Olkoon menneeksi.
7: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
8: No, ruokaostokset.
7: No, ruokaostokset.
8: No niin.
7: Niin on.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
9: Hyvää keskipäivää uutisista. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille. Kokoomus ehdottaa, että ihmisten annettaisiin sijoittaa itse osa omista eläkemaksuistaan. Ajatuksen nostaa esiin kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra puheessaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Kopra sanoo, että Ruotsissa työntekijä voi sijoittaa osan eläkemaksustaan itse. Tämä on vahvistanut pääomamarkkinoita ja parantanut tuottoja. Lisäksi se on tehnyt ruotsalaisista kansan, joka omistaa, hän sanoo. Kopra sanoo tietävänsä, että esitys herättää vastustusta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on aloittanut kesäkokouksensa Turussa. Henkilökunnan toiminnassa ei ole havaittu virheitä tai laiminlyöntejä tapauksessa, jossa mies kuoli poliisitehtävän jälkeen, kertoo Rinnekodit-yhtiö. Kehitysvammainen mies kuoli poliisin etälamauttimen käytön seurauksena toissa perjantaina. Syyttäjälaitos kertoi eilen aloittaneensa esitutkinnan etälamauttimen käytöstä. Rinnekotien mukaan tilanne tapahtui Espoon Lakistossa vammaisten ihmisten asumispalveluissa. Yhtiön mukaan yksikön henkilöstöresurssi oli mitoituksen mukainen ja paikalla oli kokenut ja tehtävänsä koulutettu ja perehdytetty henkilökunta. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
10: Tiistai on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila nousee noin 19 asteeseen. Myös huomenna keskiviikkona ja yli huomenna torstaina on lämmintä, aurinkoista ja poutaa. Päivälämpötilat noin 20 asteessa ja yölämpötilatkin yli 10.

0: Radio 957.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
4: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
5: Synttäreillä Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mikko Alatalo. Vain yksi Ratinan stadion. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Kubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
4: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
5: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen Juki J. Lewis ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957.

on vain yksi alivaltiosihteeri. Yksi Tampere Filharmonia. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
5: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa, Orpo kertoo. Turun hovioikeudessa alkoi tänään Airiston Helmi-yhtiöön liittyvän talousrikosjutun pääkäsittely. Yhtiön pääomistaja, venäläismiljonääri Pavel Melnikov, tuomittiin viime vuonna ehdolliseen vankeuteen muun muassa törkeästä veropetoksesta. Hän vaatii hovissa syytteidensä hylkäämistä. Syyttäjät taas vaativat, että hovi ankaroittaa Melnikovin rangaistusta. Airiston Helmi oli syyttäjien mukaan naamio. Sen tarkoituksena ei ollut harjoittaa liiketoimintaa, vaan kiinteistöjen osto ja hallinnointi tapahtui Melnikovin yksityisessä intressissä, erikoissyyttäjä Petri Rautio sanoi asiaesittelyssään. Myös Euroopan on kasvatettava teknologista kapasiteettiaan, kun Yhdysvallat ja Kiina investoivat hyvin voimakkaasti tekoälyyn, kvanttiteknologioihin, puolijohteisiin ja avaruusteknologiaan, sanoo EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen. Virkkunen nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Virkkusen mukaan Euroopan on luotava omat standardinsa, suojeltava kansalaistensa dataa ja kriittistä digitaalista infrastruktuuria sekä rakennettava sellainen teknologinen ympäristö, joka heijastaa eurooppalaisten omia arvoja. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Päivän sää Tampereella.
5: Tänään lämpötila saattaa kivuta 20 asteen paikkeille ja päivä on poutainen ja aurinkoinen oikeastaan koko päivän. Huomenna sitten pilvisyys lisääntyy, mutta myöskin voi tulla pari lämpöastetta lisää.
2: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Erittäin hyvää Loviisan päivää tänään 25. elokuuta. Ortodoksen kalenterin mukaan juhlivat Perttu ja Tiitus. Paljon onnea. Minä olen Mika Lintu. Sinun seurannasi tänään tuonne iltaan asti soittelen pop- ja rock-klassikoita. Kohta puoleen Eppuja, Elton Johnia sekä Kolmatta naista. Ja keskustelua Granlundin Antin kanssa ihan kohta puoleen. Näillä eväillä eteenpäin. Kolmas nainen seuraavaksi. Sähkökitara, hyvää tahtoa ja kavereita. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Elton John ja Can You Feel the Love Tonight. Olitko paikalla, kun Eppu Normaali soitti viimeiset keikkansa? Minäkin olin siellä hengailemassa ja tämä seuraava kappale kuultiin viimeisellä keikalla. Nyt Reppuni jupiset, Riimisi rupiset.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuja joka tunti.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen Antti Granlund, ylöjärveläinen perheenisä ja moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas. Minua vastapäätä istuu niin ikään perheenisä ja moninkertainen vuoden radiojuontaja ehdokas. Radio 957 aamusta tuttu Mika Lintu. Hei Mika.
1: Hei hei.
0: Ensinnäkin, ihailevatko lapsesi sinua, koska sinulla on tällainen vetovoimainen media-alan ammatti?
1: Räkänen nauru tuli päällä. Ei aavistustakaan. En tiedä. No tytär on viime aikoina kysynyt multa itse asiassa joka päivä, että miten sulla menee töissä. Millainen päivä sulla oli? Joka oli aika ihmeellistä, koska mä oon yleensä kysynyt häneltä, että minkälainen koulupäivä sulla oli. Että ilmeisesti sillä on joku tämmöinen haju nyt aiheesta, joka johtui kai siitä, että joku hänen opettajistaan oli sattunut kuulemaan 957 ja oli huomattu, että oliko se sun isä tuolla äänessä. Sitten tytär sanoi, että joo, kyllä se oli.
0: Oi, ei kun mahtavaa. Ja ei, että no niin, kyllä siinä pientä sellaista. Näin mä ainakin kuvittelen. Muistatko sä sen, tai olitko nähnyt joskus muutaman vuoden takaa sen tällaisen nettimeemikuvan, jossa oli toi Slayerin laulaja?
1: En ole nähnyt sellaisen. Mä en harrastanut noita meemejä.
0: Okei, ymmärrän. Se meni jotenkin sillä lailla, että oli tällainen, se oli tämä, että you could be in Slayer. Siis ne, jotka eivät kuuntele hurjaa heavy-tykitystä, niin Slayer, yksi näistä tämmöisistä klassisimmista trashy-bändeistä maailmassa. Niin se kuva oli jostain Grammystä, missä se Slayerin tyyppi näyttää tätä tällaista heavy-merkkiä ja huutaa sen. Ja silloin siinä hänen kaksi lastaan ja hänen vaimonsa ja se hänen tämä tytär katsoo häntä sillä nolona, että älä nyt iskä. Ja sen takia tässä lukeekin, että you could be in Slayer, but your teenage daughter will still think you're lame.
1: Juuri
0: niin. Jopa Slayerissa oleva teini-ikäinen tytär pitää
1: hänet. Näinhän se menee.
0: Mutta meidän ei pitänyt puhua tästä, vaan mulla tuli mieleen, kun mä kävelin tänne ja mä muistelin Harjun ala-asteen kolmatta luokkaa, kun aloitin englannin kielen opinnot, tai silloin
1: pakko vaan ruveta lukemaan sitä.
0: Joo. Koulussa alkoi enkku. Niin meillä annettiin englanninkieliset nimet. Onko sulle annettu englanninkielinen nimi, ja mikä se oli?
1: Annettiin, tosin se tapahtui vasta viidennellä luokalla. Mä kävin yhden luokan Oulussa, Nuottasaaren ala-asteella, ja siellä annettiin jostain syystä mulle nimeksi Matt, johon mä olin aivan valtavan pettynyt, joka johtui osittain, tai siis lähinnä siitä, että meillä oli muita Mika-nimisiä useampi luokalla, ja se Mike ja Michael oli varattu, ja mä olin Matt, ja sitten mä olin aivan pettynyt siihen.
0: Sehän
1: ja
0: on Matti. Ärsytty.
1: No niin on.
0: Et sä mikä Matti?
1: En.
0: Matt.
1: En, no. Matt. Mä en tiedä, mistä se opettaja kaivoi sen nimen.
0: Kun mä olin ajatellut, Mike, koska meillä on ollut täällä terveisiä Luopio Mikolla silloin joskus, siitä jo vuosia, kohta 10 vuotta, kun Mikko oli täällä. Sitten Siltalan Mikko on tuossa Sisarkanava iskelmässä. Ja mulla on ollut tapana, ja sitten vielä lisäksi toi mun vaimoni veli on Mikko, ja isäni on Mikko. Ja mulla on tapa, että kaikki Mikot, niin minä kutsun heitä aina silloin tälle lempinimellä Mad Mike. Ja mä olisin toivonut, että tästä se itse asiassa juttu. Sen takia mä mietin, että kun sä kertaat Mika, niin onks ollut Mike? Jolloin musta olisi ollut parasta, että mä olisin aina ruvennut esittelemään sut Mad Mikeina.
1: Ehkä tästä päivästä lähtien voi. Se on jännä juttu, mistä se tulee, että pitää antaa lapselle sit joku ulkomaankielinen nimi siinä opiskelun yhteydessä. Kai se on sitten semmoinen vaan kiva juttu. Mä en tiedä, annetaanko nykyään ollenkaan tämmöisiä nimiä lapsille. En ole kuullut. Mutta jännä juttu on se, että tätä tapahtuu aikuisille. Itse asiassa Kiina

0: suomalaiset ovat kovasti innostuneet tästä antamaan itselleen jonkun useimmiten englanninkielisen nimen. Ja mä oon ollut töissä yrityksessä, jossa on ollut kiinalaisia, ja niillä on kaikilla ollut englanninkieliset nimet. Mä oon tavannut monta Lancea ja Johnia ja Barbaraa ja vaikka ketä. Ne käyttää, siis aikuiset ihmiset käyttävät sitä, koska heidän perustelunsa on se, että heidän nimi on niin vaikea lausua, niin annetaan mieluummin tämmöinen Naseva David tai joku vastaava. Se voi olla myöskin joku Zeus tai Apollo tai Lucifer myöskin, mutta useimmiten tämmöinen jonkun julkiksen nimi annetaan niin itselle.
1: Mä ymmärrän tuon. Suomellehan, jos tekee kauppaa vaikka Suomen kanssa, ne on väliä, kun suomalaiset kuitenkaan osaa lausua mitään nimeä. Ei siellä ole mitään merkitystä, mutta vaikka Amerikassa, niin se on ihan hyvä. Mulla oli ihan selvä. Anttihan on Andrew, tai joskus jopa näin aikuisiellä jotkut kutsuu minua Antiksi, niin kuin Antti Hulkko, eli Andy McCoyta. Mutta siis kaikki hyvä, siis Matt-nimille, mutta Mad Matt ei kuulosta yhtään niin hyvältä kuin Mad Mike.
2: Kyllä se Mad Mike on se. Mad Mike.
1: Se olisi hyvä.
3: On vain yksi Teivo. Yksi Ransu. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Siinä Bone Sunrats ja I Don't Like Mondays. Kello on kohta parikymmentä minuuttia vailla kaksi tulossa Queenia sekä Juise Leskistä 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Hello.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tässä Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee Radio 957. Uutisia 2:00, mutta pari biisi ennen sitä Eurythmicsia ja nyt Eaglesilta One of These Nights.
1: Radio 957.

0: on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä. Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Osta vielä toi ja... Se piti olla nopea hanankorjaus.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus taakk.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Oppositiopuolue Vihreät vaatii, että Suomi sitoutuu poistamaan lapsiperheköyhyyden vuoteen 2035 mennessä. Vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan Saara Hyrkön mukaan ensiaskeleet tähän olisi otettava jo syksyn budjettiriihessä. Hyrkkö sanoo, että lapsilisä tulee säätää etuoikeutetuksi tuloksi, jolloin sitä ei enää huomioitaisi tulona toimeentulotukea laskettaessa. Lisäksi lapsilisän yksinhuoltajakorotusta tulisi vahvistaa 35 eurolla kuukaudessa. Vihreät ajaa edelleen myös työttömyysturvan ja asumistuen suojaosien palauttamista. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Eilen Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo ei usko siihen, että Suomi saadaan nousuun työtä ja yrittämistä verottamalla. Mielipiteensä hän kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Turussa, kun häneltä kysyttiin SDP:n kaavailemasta puolustusverosta. Orpon mukaan miljardien veronkorotukset ovat väärää politiikkaa ja puolue aikoo tehdä 8 miljardia euroa suoria säästöjä. Kokoomuksen velkajarruohjelma esitellään syyskuussa. Orpo kertoo. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
9: Tänään ja huomenna on luvattu poutaa ja asteitakin parisen kymmentä. Loppuviikosta sitten meininki muuttuu hieman epävakaisemmaksi.
1: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu.
10: through these fields of dew.

0: Dire Straits Brothers in Arms, oikein hyvää päivää ja tervetuloa 957 iltapäivän pariin. Mika Lintu on tässä. Antti Granlund kohta jakelee lippuja Sirkus Finlandiaan, nimittäin tällä viikolla Sirkus on kaupungissa tuolla Tampereen messu- ja urheilukeskuksen pihassa, ja siitä aiheesta hetken kuluttua lisää. Mutta tämä Sirkus pyörii kohta Eppu Normaalin, Steam Miele-bändin ja nyt Popedan ympärillä. Tässä tulee Repeä Lissu.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio.

0: Radio 957.
1: No, mitäs meni päivä?
2: Ihan hyvin.
1: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
2: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
3: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, Lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
11: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
10: Tämä on niinku superhot.
11: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
10: Kuitenkin. Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä, kun on niin.
12: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Radio.
13: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Streets of Philadelphia. Kohta laitetaan Sirkus Finlandia-lippuja jakoon, kun Antti Granlund soittaa voittajalle. Mutta sitä ennen Madonna ja La Isla Bonita.
1: Radio 957.

0: Sirkus Finlandia tällä viikolla Tampereella. Tampereen messu- ja urheilukeskuksen välittömässä läheisyydessä. Ja meillä on ollut kilpailu käynnissä. Olisi vielä yhdet liput jaettavana. Facebookissa on voinut osallistua tähän kilpailuun. 50-vuotisjuhlavuotta Sirkus Finlandia viettää. Joka vuosi sirkuksessa uudet esitykset, uudet sirkustaiteilijat ja uudet huimat kokemukset odottavat yleisöä. Ja ainakin tätä seuraavaa henkilöä, jolle nyt soitan. Granluden Antti täällä Radio 957, terve.
1: No moi.
0: Soitanko kiireiseen hetkeen?
1: No ei.
0: Hyvä, hieno juttu. Mä soitan sirkusasioilla. Sä olit käynyt osallistumassa meidän Sirkus Finlandiaksi.
1: Joo, mahtavaa.
0: Ootko käynyt sirkuksessa tai Sirkus Finlandiassa koskaan?
1: Joskus nuorena tyttönä. Tää on siitä hetki aikaa.
0: Kenen kanssa lähtisit, jos voittasit?
1: Mun esikoispojan kanssa. Hän ei ole käynyt koskaan.
0: Minkäs ikäinen?
1: Käsi sekaa kertaa. Hän on 3, että.
0: Siellä on varmaan paljon valoja ja värejä ja hurjia numeroita, mitä ehkä tuollainen 3-vuotias ei tajuakaan, että kuinka hienoja ne onkaan. Mutta sä totta kai saat 2 lippua sinne, onneksi olkoon.
1: Yes. Kiitos.
0: Pääset joko Tampereen esityksiin, nää siis käy mihin tahansa, ensi viikolla on Kangasalla okay. Ja sitten Valkeakoskella, mutta siihen esitykseen, jonka itse valitset.
1: Joo.
2: On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
3: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
2: Voi tuskaa.
3: Mut hei, ton lieden voi säästää.
2: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
3: No joo.
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Kello on kohta 3:50 ja uutiset hämöttelee, mutta muutama biisi ennen sitä. Sunrise Avenue, the new John Fogerty ja Centerfield.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, häämeikki on valmis. Tässä peili.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Radio 957, STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Eilen valmistuneissa tutkimuksissa on todettu 6 uutta afrikkalaisen sikaruton tapausta, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan. Virusta löytyi nykyiseltä tartuntavyöhykkeen ydinalueelta kuolleena löydetyistä villisioista. Afrikkalaisen sikaruton tapauksia on todettu nyt 30, kaikki Kymenlaakson Virolahdella. Kuolleiden villisikojen etsinnät alueella jatkuvat epidemian laajuuden selvittämiseksi. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Saksassa viranomaiset pitävät mahdollisena, että Leipzigin epäiltyä lentokenttäiskua yrittäneiden oli tarkoitus hyökätä useammalla droonilla. Asiasta raportoineiden saksalaismedioiden mukaan viranomaiset ovat löytäneet lentokentän lähistöltä jo 3. droonin. Lisäksi tutkijat löysivät 50 grammaa ainetta, jonka epäillään olevan räjähdettä. Elokuun alussa Leipzig-Hallen lentokentältä löydettiin räjähteillä varustettu drooni ukrainalaisen rahtikoneen läheltä. Lentokenttä suljettiin tapauksen vuoksi muutamaksi tunniksi. Toisen droonin epäillään törmänneen kuljetusyritys DHL:n rahtikoneeseen.
3: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
5: Päivän sää Tampereella.
6: Tänään lämpötila saattaa kivuta 20 asteen paikkeille ja päivä on poutainen ja aurinkoinen oikeastaan koko päivän. Huomenna sitten pilvisyys lisääntyy, mutta myöskin voi tulla pari lämpöastetta lisää.
3: Radio 957 iltapäivä. Mika Lintu.

0: Kello on vähän päälle 3 ja kuuntelet Radio 97 iltapäivän lähetystä. Siinä Michael Jackson ja Beat It. Mika Lintu tässä seurannasi soittelemassa pop rock klassikoita. Niitä on tulossa Epuilta, Bon Jovilta ja Uniklubilta muun muassa. Ja keskustelua Granuri Antin kanssa me puhutaan hieman vakuutusyhtiöstä. Ja meillä on molemmilla kokemuksia tästä aiheesta. Mutta minkälaisia, niin selviää ihan kohta puoleen. Toivottavasti selvitään tästäkin noistakin asioista aina voittajana. Kuten Uniklubi.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Onko tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
2: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää. Hartmann.fi.
6: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä.
7: Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää.
6: Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
8: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Minä olen herra Antti Granlund ja minä olen saanut keskustelukumppanikseni herra Mika Linnun. Terve Mika.
1: Monsieur.
0: Mitäpäs Mika Lintu, sinä ja vakuutusyhtiö, minkälainen on teidän suhteenne? Maksatko esimerkiksi kotivakuutusta tai jotain muita tällaisia vakuutuksia?
1: Kyllä maksan, joo, ja ollut sama yhtiö nyt varmaankin 15 vuotta, ja tähän mennessä se on toiminut aika hyvin sillä tavalla, että jos on oikeasti tapahtunut, se lähinnä nyt, mitä nyt tapahtuu, ollaan puhuttu näistä pesukoneista ja muista.
0: Niin sitä me puhuttikin.
1: Joo, kyllä,
0: niin.
1: Pesukonehomma. Kerran tuli sellaisesta hylsyä, että mun ostettiin tyttärelle kantele, joka maksoi 700 euroa.
0: Ja hei, nyt täytyy tähän väliin sanoa, siis koska meillähän Ainolla kanssa, koska lapset harrastavat musiikkia, Aino soittaa nokkahuilua, nyt on ruvennut soittamaan pianoa, ja hän on myös soittanut tästä viisikielistä kannelta, ja sen hinta oli mun mielestä jotain satasen kieppeillä. Se on sellainen ensimmäinen kantele. Mikälainen on 700 euron kantele?
1: Se on konserttikantele, eli se on itse asiassa sillä, kun mennään konservatorioon opiskelemaan, ja siinähän on kieliä sitten vähän enemmän kuin 5. Joo. Nyt en muista montako niitä on, mutta olisiko niitä 30.
0: Oho.
1: Ja sehän on siis halpa kantele.
0: Okay.
1: Mutta siis jos sä oikeasti haluat vähän pidemmälle mennä, niin silloinhan puhutaan 3000 euron investoinnista, joka täytyy itse maksaa.
0: Mä en tiennyt, että Väinämöisellä on paljon rahaa.
1: Mutta se tekikin sen leukaluusta. Se oli ihan luomutuotantoa.
0: Ei, totta kai, kun se osasi itse tehdä sen. Totta kai.
1: No niin, siinä kävi sillä tavalla, että ostettiin se ja aluksi ihmeteltiin, että hieman huonosti pitää virettään tämä. Kunnes sitten suurin piirtein 1,5 vuoden jälkeen kävi näin, että kun mä avasin ton, katsoin kantelet, että se on, kaikki tavarat on siellä soittotunnan mentäessä, niin se oli haljennut. Se oli siis käyristynyt se koko kansi, siis sillä tavalla käpertynyt niin kuin paperi-ikään rullalle. Ja kysyin siitä sitten vakuutusyhtiötä, täällä on kuitenkin 700 euroa, että saisiko tästä mitään, niin se sanoi, että valitettavasti ei voida maksaa, koska se on todennäköisesti tapahtunut pikkuhiljaa, joka on ihan totta varmastikin.
0: Niin.
1: Ja siihen meni 700 euroa sillä ja se vedettiin roskiin.
0: Toi on muuten jännittävä, koska siis noi soittimethan, kun minullakin on, siis soittotaitoinen nähden, niin minulla on aivan liian hyvät ja kalliit välineet. Mä tiedän, että joku voisi verrata sen siihen, että kun miettii, että minä ostaan porakonetta, niin voi painella vaikka Ikeaan ja ostaa sieltä 10 eurolla porakoneen tai tällaisen ruuvivääntimen, jolla saa sitten Kyprokkiin. Mutta että sitten jos oikeasti haluaa hyvän vempeleen, niin sitten painellaan tuonne johonkin. Soitetaan Rauman Tommille Lahdesjärven korrautaan ja sitten mennään sieltä ostaa joku 300 euron Makita.
1: Kyllä.
0: Ja sitten on, että tällä muuten lähtee sitten. Ja sitten kun on tällainen, niin mulla on vähänkin kuin kitaroiden ja tällaisten kanssa sama. Mutta että se on tosi outoa, että tuollainen kallissoitin, että onko siinä ollut alun perin jotain vikaa? Oletteko te pitänyt sitä
1: se
0: väärässä niin kosteus tai sellainen
1: se ei,
0: juttu siinä?
1: Se ei todennäköisesti ollut siitäkään kiinni, vaan se oli siis huonosti tehty. Se liimaukset oli tehnyt huonosti ja se lähti se kansi sitten vääntymään siitä. Siinä oli pohjassa oli muistaakseni semmoinen pieni halkeama, jota niin katseltiin siinä, että tämä nyt ei varmaan sointiin vaikuta, mutta se liittyy siihen kokonaisuuteen, että yleensähän tämmöisen, se on vähän niin kuin, että kitarassa yhtäkkiä se lähti se päällysosa silleen niin kuin keriytymään pois. Eli se on jännite
0: niin edes,
1: väärä.
0: Edes kaikista niin kuin halvimmat tuommoiset ritsat, siis kitarat, ei niissä ei enää edes
1: ei,
0: ole tollasta.
1: Siis
0: toi on tosi outoa.
1: Mä oon ostanut kerran ostin piruttani perheelle lahjassa ukulelet ja ostin mahdollisimman halvat semmoiset niin 7 euron ukulelet. Ne on edelleenkin kunnossa. Ei niissä vire pysy yhtään, mutta ei ne ole millään tavalla halkeilu eikä vääntynyt eikä vastaavaa.
0: Ymmärrän tämän kantelejutun siinä mielessä, että jos siinä on 30, sanokaamme, että siinä olisi 30 kieltä. Niin sehän on sitten aika paljon, se jännite on ihan eri kuin kitarassa, jos on 6 kieltä.
1: Kyllä
0: niin,
1: joo. Se oli hieman semmoinen asia, että hieman harmitti sen jälkeen. No aina tytär sitten lopetti tämän soittamisen sen jälkeen, koska me kauhisteltiin sitä, että entäs jos me joudutaan ostaa se 2,5 euroa kantele.
0: Joo, ymmärrän. Meillä on siis ollut, me olemme maksaneet kotivakuutuksia tällaisia siis kiltisti niin kuin lainkuuliaiset niin, kansalaiset tekevät.
1: Sitten laki ei liity millään lailla.
0: ei liitykään. Ja mä olen koko sinä aikana, mitä on vähän yli 20 vuotta asunut, 25-24 vuotta asunut yksin, olen maksanut tätä. Mä olen 2 kertaa käyttänyt kotivakuutusta. Toisen kerran yksi meidän digiboksi hajosi. Ja se oli aika uusi. Ja siitä me saatiin jotain muutama kymppi. Ja sitten meillä, mä taisin kertoakin, että kuivausrumpu hajosi. Ja se on, mutta me ollaan yleisesti ottaen, että ollaan vielä nettomaksajia kyllä vahvasti tässä vakuutusjutussa. Mutta nyt mä oon miettinyt, että ja

0: kohta mä voin kyllä kertoa sitten, että miten kävi. Koska me hankittiin vuoden sisään, niin me ostettiin uusi matto. Me ostettiin tällainen hieno, se oli suuressa alennuksessa ja sen takia me se ostettiinkin. Se on tämmöinen, mitä se olisi, oliko se 4x5 metriä tällainen oikein VM-karpetin villakangas, suomalaista laatua tällainen upea vaalea matto, kruunaa sisustuksen. Myös tällaisen tekee akustisesti pehmeän sellaisesta huoneesta, missä se on ollut ja upea matto. Mutta kun se oli sen verran herkkä se väri, niin sitten huomattiin, että se on ruvennut tummumaan, se pitää viedä pesuun. Ja sitten me tehtiin sellainen virhe, että kun me ollaan tähän mennessä meidän pikkumattoja käytetty tuollaisissa itsepalvelupesuloissa, ja ne toimii tosi hyvin, siellä on tällaisia vaakataso, mikä se tasopesujuttu, ja sitten kuivauskaapit. Vahva suositus sille, jos on pieni matto. Se just mahtui tämä matto sinne sisälle, ja se pesi sen. Ja me tuotiin se kotiin ja mä laitoin sen sitten sillä tuolien päälle kuivumaan. Sitten se kuivui ja mä laitoin sen lattialle. Ja sitten me huomattiin 2-3 viikkoa, että tässä rupeaa olemaan tällaista lemua tässä matossa. Okay. Ja se lemu vaan yltyi ja se alkoi olemaan sillain, että meillä on sellainen työhuone, tästä vanhasta autotallista tehty työhuone, missä se on se matto nyt tällä hetkellä. Että se alkoi olemaan sellainen tuoksu, että se piti kääriä pois ja sitten me vietiin se pesulaan. Ja siellä pesulassa ne sanoivat, että, ja mä kerroin, että miten tässä oli käynyt. Mä sanoin, että oliko siellä, niinku, siellä itsepalvelupesulassa, että onko se jotenkin, että se ei ole pessyt kunnolla tätä. Ja ne sanoivat, että no ehkä se on pessyt sen kunnolla, mutta se olisi pitänyt kuivata lämpimässä ja nopeasti. Tuommoinen matto pitää kuivata tarpeeksi nopeata, koska jos sitä ei kuivaa tarpeeksi nopeata, niin siellä on sellaista pientä kasvustoa, mitä ei kaikissa matoissa on. Okay. Bakteeristoja tällaista, just. Ja kun se pestään, niin se lähtee elämään ja leviämään. Eli se lemu oikeasti tulee siitä, että se on niin kuin saastunut. Se on saastunut se matto. Joo. Ja tätä lemua on nyt sitten vaikea saada pois. Ja he sanoivat siellä, että me koitetaan. Mutta että he eivät voi luvata, että se lähtee sen lemu siitä pois siitä matosta. Että heidän, ja ne pesi sen 2 kertaa, kun mä hain sieltä kokeilta, nyt sitä lemua ei ole tässä, mutta kun me levitettiin se, niin 2 päivää niin tajuttiin, että kyllä tässä vielä on se. Että se ei ole 2 ammattipesulan pesussa, se ei ole lähtenyt se lemu pois siitä matosta. Ja nyt taitaa olla sellainen tilanne, että jos ei ihan heti löydy jotain superhyperkeinoa jostakin, joka saa tällaisen lemun pois. Sitten olemassa netissä on kaiken maailman käytä soodaa ja etikkaa ja oliiviöljyä, saippua ja siis tällaisia. Ja, niin kuin, ehkä.
1: Soodaa imuroi.
0: Joo, että ehkä ja ehkä ei. Katsotaan, niin tällainen, mutta katsotaan mitä se käy. Mutta että mielenkiintoinen kysymys on, että tämä oli, mun mielestä maksettiin, se oli varmaan noin 1000 euron matto, josta me sitten maksettiin jotain. Se oli noin puolet pois siitä. Mutta kuitenkin sillä lailla paljon, me oltiin ajateltu, että tämä on niin kuin loppuelämän investointi, että ei sitä tuollaista 100 eurojen mattoa osta joka päivä.
1: Joo, totta.
0: Nyt katsotaan, että mitä sille tapahtuu ja että meneekö se kotivakuutukseen.
1: Saapa nähdä. Toivottavasti.
0: Saa toivottavasti mennä, mutta minä voin raportoida tästä asiasta.
1: Tehdään näin.
2: On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Nightwish ja Sleeping Sun Radio 957. J. Karjalaista nyt Sankarit.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No ruokaostokset! No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Mäpäs kerron sulle jutu.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
0: Minä olen Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: We Are The Champions Queenilta Radio 97 iltapäivässä. Soitetaan nyt Juice Leskisen Myrkytyksen oireet. Sitten on Soul Asylumilta tulossa Runaway Train ja STT:ltä uutisia.
1: On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
2: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Inne Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hänen mukaansa kesän kohu rahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle. Mäkelä mainitsi asiasta puhuessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vaadittava vastaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Tuulisähköä ei koskaan aikaisemmin heinäkuussa ole tuotettu yhtä paljon kuin nyt, kertoo etujärjestö Energiateollisuus. Myös aurinkosähköä tuotettiin ennätysmäärä. Suomen sähkön käyttö heinäkuussa oli 6,2 terawattituntia. Tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 1,1 terawattituntia heinäkuussa, 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. Aurinkosähköä tuotettiin reilut 17% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, 0,22 terawattituntia. Kuivuus rajoitti vesivoimatuotantoa. Afganistanissa miljoona lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta, joka uhkaa heidän henkeään, kertoo YK. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan tarvitaan nopeita toimia, jos lasten nälkäkuolemat halutaan välttää. 5 vuotta Afganistanissa vallassa ollut Taleban-hallinto on evännyt koulutuksen miljoonilta tytöiltä samaan aikaan, kun köyhyys on lisääntynyt. Maata koetelleiden luonnonkatastrofien lisäksi useat avustusjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa maassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
11: Tänään ja huomenna on luvattu poutaa ja asteitakin parisen kymmentä. Loppuviikosta sitten meininki muuttuu hieman epävakaisemmaksi.
0: Radio 957 iltapäivä ja Mika Lintu. Radio 957.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, erittäin hyvää iltapäivää, tiistai-iltapäivää Radio 957:sta. Mika Lintu on tässä, kello vähän päälle 4. Kohta soitellaan vähän Eppuja, Elton Johnia ja Popedaa ja sitten puhetta vähän sirkusasioista, nimittäin Sirkus Finlandia on täällä Tampereella tämän viikon ja sen kunniaksi me jaetaan myöskin vapaa lippuja tuonne esityksiin 957 aamuissa ja tästä hieman lisää sitten hetkisen kuluttua. Mutta Popedaa lupasin ja tässä tulee 20 senttiä.
1: Radio 957, vuoden paikallisradio.

on vain yksi Ari Jelm, yksi Salhojankadun pubi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Elton John ja Your Song Radio 957. Eppu ja seuraavaksi vuonna 85 sitten on luvassa taajuudella Loser ja Faith No Morea ja Sirkusasiaa.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: sirkuskokemus. Ja oikeastaan on aika uusi niin kuin sirkuksen sirkustaiteen äärellä yleisesti. Mä oon siis tehnyt teatteria ja tanssia ja kaikkea kuorolaulantaa koko mun elämän. Mutta sirkuksen mä löysin vasta sitten muutama vuosi sitten, mutta siitä on lähtenyt todella nopeasti urakäyntiin ja on löytynyt se oma taiteellinen suuntautuminen tässä sirkuksen äärellä silleen, että se vaan oli semmoista bensaaliäkkeihin, kun mä aloitin jongleeraamaan ja loppua ei ole näkynyt. Mutta mun jongleeraus on tämmöistä luovaa oman itseni ilmaisua ja tämä mun numero edustaakin just sellaista. Eli se on semmoista niin kuin taiteellista jongleerausta, missä yhdistyy jongleeraus ja jalkajongleeraus tekniikka liikkeeseen, musiikkiin ja tarinan kerrontaan ja ilmaisuun. Se on tämmöinen tarinallinen kokonaisuus, missä mulla on kylpyamme, lavalla ja pallot.
1: On vain yksi Kalevan kangas, yksi hämppi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Rockset ja The Look Radio 957 kolmatta naista nyt lautalla. Sitten 957 myöhemmin tulossa muun muassa Tehareita U2 ja Richard Marksia.

0: Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Kubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep.
0: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: AC/DC:tä soitetaan tähän väliin. You Shook Me All Night Long ja viideltä uutisia.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda. Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Presidentti Alexander Stubb pitää hyvin epätodennäköisenä, että Ukrainan sodassa löytyisi lähiviikkoina jonkinlainen rauhanratkaisu. Stubb kommentoi Ukrainan tilannetta tiedotustilaisuudessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa. Stubb palasi tänä aamuna Ukrainasta, missä hän keskusteli pitkään kahden kesken presidentti Volodymyr Zelenskin kanssa. Ennen Ukrainan matkaansa Stubb keskusteli myös Yhdysvaltain pääneuvottelijoihin lukeutuvan Jared Kushnerin kanssa. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Perussuomalaiset julkistaa ensi vaalikauden säästöehdotuksensa silloin, kun valtiovarainministeriö tuo omat ehdotuksensa. Asiasta kertoo puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä Imatralla. Valtiovarainministeriö julkistaa meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen lokakuussa. Purran mukaan perussuomalaiset ei tule esittämään veronkiristyksiä työhön eikä yrittämiseen. Hän sanoo, että on esittänyt julkisuudessa jo monia säästökohteita, joilla päästään melko lähelle sopeutustarvetta eli 10 miljardia euroa. Ruotsissa puolustusvoimat on aikeissa pakkolunastaa venäläisomistuksessa olevan kiinteistön lähellä Muskön meritukikohtaa Tukholman saaristossa. Armeijan mukaan nykyinen omistussuhde muodostaa turvallisuusuhan, jonka lisäksi kiinteistöä tarvitaan meritukikohdan puolustuksen vahvistamiseksi. Muutama vuosi sitten ruotsalaislehti Expressen uutisoi, että venäläinen liikemies oli ostanut rantatontin Muskön meritukikohdan läheisyydestä Tukholman saaristossa. Median mukaan liikemiehellä on yhteyksiä Venäjän valtioon. Viime vuosina paikalle on rakennettu suurta lomahuvilaa. Afganistanissa miljoona lasta kärsii vakavasta aliravitsemuksesta, joka uhkaa heidän henkeään, kertoo YK. YK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan tarvitaan nopeita toimia, jos lasten nälkäkuolemat halutaan välttää. 5 vuotta Afganistanissa vallassa ollut Taliban-hallinto on evännyt koulutuksen miljoonilta tytöiltä samaan aikaan, kun köyhyys on lisääntynyt. Maata koetelleiden luonnonkatastrofien lisäksi useat avustusjärjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa maassa.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
6: Päivässä on tänään ollut poutainen ja niin se on myöskin huomenna. Huomenna voi olla jopa asteen pari lämpimämpää, eli alin lämpötila tuossa aamusella on sellaista 12 astetta ja ylin on noin 21 astetta.

0: David Bowie, Let's Dance. Valtava maailmanlaajuinen hitti vuodelta 83. Tervetuloa 957 iltapäivän pariin. Mika Lintu on tässä äänessä ja soittelee pop- ja rock-klassikoita ja sirkusjuttuja. Kohta puoleen nimittäin 957 on menossa tällä viikolla kilpailu, jossa voi voittaa itselleen liput katsomaan Sirkus Finlandian tuoretta esitystä tai esityksiä. Oikeastaan sehän on koostuu useamman eri taiteilijan uusista numeroista. Mutta Blondiita tulossa, Eppuja ja Apulanta. Ennen sitä aloitetaan kotimaisella Apulannalla Hiekkaa.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

on vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
8: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
7: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957 ja Sirkus Finlandia -kilpailu on käynnissä. Voit käydä osallistumassa meidän Facebookissa. Kerro siellä, kenen kanssa lähtisit. Sirkus Finlandia on tällä viikolla Tampereella. Paikka on Tampereen messu- ja urheilukeskus. Ei siis eteläpoista niin kuin aikaisempina vuosina. Hyvien liikenneyhteyksien ja vaikkapa parkkipaikkojen lähettyvillä. Ensi viikolla Kangasalla ja Valkeakoskella. Sinnekin nämä voittoliput kelpaavat, jos voitat. Nyt on aika soittaa yhdelle sellaiselle, joka liput itselleen saa.
1: Juha.
0: Kralloden Antti, Radio 957 tässä, terve.
1: Morjes.
0: Soitanko kiireiseen hetkeen?
1: No, työpäivä tässä menossa, mutta ainahan sitä muutaman sanan.
0: No, mä soittelen Sirkus Finlandia-asialla. Sinä olit käynyt eilen osallistumassa tähän meidän kilpailuun, muistatko vielä?
1: No kyllä, muistan.
0: Ootko Sirkus Finlandiassa tai muuten sirkuksessa aikaisemmin käynyt?
1: Ihan joskus lapsena, mutta Tampereella en koskaan, niin se kiinnostaisi.
0: No, minähän en turhan takia soittele. Eli sä oot vielä yksi kisa voittaja, saat kaksi lippua Sirkus Finlandia. Onneksi alkoi.
1: Hieno homma, kiitos paljon.
0: Kenen kanssa lähdet?
1: Nyt täytyy kysyä, että kuka pääsee lähtemään, mutta mä luulen, että siinä on pieni jono.
0: Noniin, se on just näin. Tänä vuonna tosiaan siis on tuolla Tampereen messu- ja urheilukeskuksen lähettyvillä toi Sirkus Finlandia. Ja jos tällä viikolla jostain syystä et näihin Tampereen näytöksiin ehdi, niin nämä kelpaa kyllä vaikka Kangasalla ja Valkeakoskella, missä sitten ensi viikolla Sirkus Finlandia on. Että Pirkanmaalla on kyllä mahdollisuuksia sen, sitten sirkusesityksellä.
1: Hyvä tietää. Kyllä tämä viikolla kehittyy.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: tässä Bostonin klassikko vuodelta 1976 Modern Feeling. Seuraavaksi uutta Lemmenpyssyjen tuotantoa. ACDC on mun ABCD.
1: Radio 957. Vuoden paikallisradio. Jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
8: Ai jaa, en tiennytkään.
7: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
8: Onko oma vene?
7: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
8: Ja kalaa tulee?
7: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
8: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
7: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
8: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
7: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
9: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Crow ja All I Wanna Do. Muutama biisi vielä ennen kuuden uutisia. Aloitetaan Survivorilla Eye of the Tiger.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
1: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
0: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörää. Mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
3: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
12: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa, tässä kello 18 uutiset. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo, että puolue vedätettiin hyväksymään esitys Garden Helsinki-hankkeesta. Hänen mukaansa kesän kohurahoituksesta Garden Helsingille ei ollut kunniaksi hallitukselle. Mäkelä mainitsi asiasta puhuessaan perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Imatralla. Perussuomalaisten on Mäkelän mielestä vaadittava vastaisuudessa enemmän läpinäkyvyyttä myös hallituskumppanien tekemisiin ja käytävä enemmän pelisääntökeskustelua tällaisista asioista. Tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb osallistuu syyskuussa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Asian vahvistaa lehdelle tasavallan presidentin kanslia. Innes Stubb ei kommentoi asiaa julkisuuteen, kansliasta viestitetään. Maanpuolustuskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Innes Stubb osallistuu 7. syyskuuta alkavalle kurssille, joka on järjestyksessä 257. Suomalaislähtöinen älysormusyhtiö Oura tavoittelee keräävänsä jopa $3 miljardia listautumisellaan pörssiin Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo talousmedia Bloomberg asiaa tunteviin lähteisiinsä viitaten. Lähteiden mukaan Ouran listautumisen odotetaan tapahtuvan syyskuussa, jolloin yhtiö voidaan arvostaa yli $16 miljardin arvoiseksi. Vuosi sitten rahoituskierroksella Oura arvostettiin noin $11 miljardin arvoiseksi yhtiöksi. Suomessa vuonna 2013 perustetun Ouran pääkonttori sijaitsee nykyisin Yhdysvalloissa. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, mutta etenkin Itä-Suomessa kuivuus jatkuu, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahimpia alueita ovat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, joissa pohjavesi on paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Pienten muodostumien pinnat ovat idässä, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa, pääosin 30–65 senttiä tavanomaista alempana. Kuivuus voi edelleen kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Myös monet Järvi-Suomen järvet ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
6: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Minä olen näyttelijä Esa Latvaija ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Laukontori. Vain yksi Simo Frangeen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Synttereillä Veikon, se toimii.
4: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
6: Liikku.fi.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
8: Hyvää huomenta!
9: No, miten se nyt ottaa?
8: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
9: Olkoon menneeksi.
8: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
9: No, ruokaostokset.
8: No
9: niin.
8: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
11: Skoda.
12: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957. Radio 957.

on vain yksi Kauppi. Yksi Pauli Hanhiniemi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Liikennetiedote.
1: Tie 9. Tampere. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Hervannan liittymä, Santaharjuntie. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 9 välillä Hervannan liittymä, Santaharjuntie. Onnettomuus. Palava ajoneuvo tiellä.
0: Aluekohdennetut liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Bauer Media. Radio 957.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
7: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Hyvät tamperelaiset, minä olen lappalaisen Sami, ravintolayrittäjä ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi tillikka, yksi Messukylän kivikirkko ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
6: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
8: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
2: Radio 957, STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa, tässä kello 7 uutiset. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tänä aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb osallistuivat eilen Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Raideliikennekalustovalmistaja Skoda Transtechin muutosneuvottelut ovat päättyneet. Muutosneuvotteluiden seurauksena 117 ihmistä irtisanotaan. Yhtiö käynnisti muutosneuvottelut toukokuun lopulla. Tuolloin yhtiö perusteli muutosneuvotteluita sillä, että sen on huomioitava tuotantosuunnittelussaan kaupunkiliikenne Oy:n päätös sulkea yhtiö pois Helsingin uusien raitiovaunujen hankintaa koskeneesta tarjouskilpailusta. Kaupunkiliikenne vastaa Helsingin metro- ja raitiovaunuliikenteestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on määrännyt, että turkkilainen ihmisoikeusaktivisti Osman Kavala on vapautettava välittömästi. Lähes vuosikymmenen vangittuna ollut Kavala on saanut Turkissa elinkautisen vankeustuomion. EIT:n mukaan Kavalan saama tuomio on perusteeton. Tuomioistuin vaatii lisäksi Turkkia maksamaan yli 113 000 euroa korvauksia Kavalalle. Suomi on useiden muiden maiden kanssa vaatinut Kavalan vapauttamista. Myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on aiemminkin vaatinut Kavalan vapauttamista. Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja John Ratcliffe on vierailulla Moskovassa, kertovat asiasta tietävät lähteet uutiskanava CBS Newsille. Lähteiden mukaan Ratcliffella on Moskovassa tapaamisia. Aiemmin tiistaina eri mediat raportoivat Yhdysvaltain sotilaskoneen laskeutumisesta Moskovaan. Venäjä tai Yhdysvallat eivät ole toistaiseksi kommentoineet asiaa. Lähteiden mukaan kyseessä on tiettävästi Ratcliffen ensimmäinen vierailu Moskovassa CIA:n johtajan roolissa. Ratcliffe on kuitenkin pitänyt yhteyttä Venäjän tiedusteluun.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
14: Ja minä olen Aku Syrjä.
13: Ja tämä on Radio 957.
15: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Uudet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa. Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaa 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Maria Lund ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Felix.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
0: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: 3M:n uusi Cubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
6: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
7: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Parkanon ja Kihniön sote-palveluita tuottaneen Kolmostien terveyden tiedostoon on kohdistunut tietomurto, joka koskee noin 12 000 ihmistä, kertoo Pirkanmaan hyvinvointialue. Murto tapahtui 24. heinäkuuta. Tiedostossa oli yli 10 000 henkilötunnusta ilman nimiä sekä omaisten tai yhteyshenkilöiden puhelinnumeroita. Tiedot ovat helmikuulta 2016 tai sitä vanhempia. Potilas- ja asiakastietoihin ei päästy käsiksi. Tietoturvaloukkauksesta on ilmoitettu Kyberturvallisuuskeskukselle, tietosuojavaltuutetulle ja poliisille. Tietojen väärinkäytöstä ei ole tällä hetkellä tietoa. Kanada aikoo asettaa 15–50% tuontitulleja yhdysvaltalaistuotteille. Kanadalaisministerit kertovat asiasta Ottawassa. Kauppaneuvottelut Yhdysvaltojen ja Kanadan välillä kariutuivat viikonloppuna, joten Yhdysvaltojen jopa 50% tuontitullit tulivat voimaan useille kanadalaistuotteille. Pääministeri Mark Carney kertoi lauantaina, että Kanadan vastatullit koskevat muun muassa yhdysvaltalaisia teräs- ja maitotuotteita, kodinkoneita ja maatalouskoneita, sellua ja paperia sekä elektroniikkaa. Tullit astuvat voimaan 8. syyskuuta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormusin salmen miinan raivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat Salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jonne Aaron tässä, moi.
9: Tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop.

On vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Kolme M:n uusi Kubitron 3. Entistäkin tehokkaampi. Tutustu Hartmannin laajaan teollisuusvalikoimaan. Katso lisää hartmann.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Mä meen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuviainen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
6: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Terveisiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juri Lindeman Haulipros-yhtyestä ja tämä on Radio 957.
10: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Ei kun morjasta pöytään.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
2: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
1: Mitä? Käpyjä?
2: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
1: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
2: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
1: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
4: Sirkus Finlandian juhlavuoden liput nyt myynnissä. Voimamiehiä, klovneja, ilma-akrobatia, kuolemanpyörä, mahtava sirkusorkesteri. Suomen suurin sirkuselämys tuo huippuartisti tähtikupolin alle. Sirkus Finlandia 50 vuotta. Osta liput sirkusfinlandia.fi.
5: Sirkus Finlandia Tampereella 21.–30. elokuuta.
6: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
5: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
4: Voi tuskaa.
5: Mut hei, ton lieden voi säästää.
4: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
5: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet. Motonet.
10: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
11: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintaarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Kelan etuuksien maksussa on ollut häiriöitä, Kela tiedottaa. Osa asiakkaista on saanut tänään päivän etuajassa etuuksia, joiden oli määrä tulla tilille vasta huomenna. Joillekin taas etuudet, joiden oli määrä tulla tänään, ovat tulleet tileille viiveellä vasta iltapäivällä. Ongelmat johtuivat Kelan mukaan häiriöstä Nordean maksujen käsittelyssä, joka on nyt korjattu. Ongelmat koskivat Nordean ja S-Pankin asiakkaita. Tilanne ei vaadi Kelan asiakkailta toimenpiteitä. Tasavallan presidentin puoliso Susanne Innes Stubb osallistuu syyskuussa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille, kertoo Suomen Kuvalehti. Asian vahvistaa lehdelle tasavallan presidentin kanslia. Innes Stubb ei kommentoi asiaa julkisuuteen, kansliasta viestitetään. Maanpuolustuskursseja järjestetään 4 kertaa vuodessa. Kurssi kestää 3,5 viikkoa, jonka jälkeen osallistujille järjestetään lyhyempiä jatko- ja täydennyskursseja. Innes Stubb osallistuu 7. syyskuuta alkavalle kurssille, joka on järjestyksessä 257. Slovakiassa poliisi kertoo estäneensä droonituotantoon liittyvän tehtaan tuhopolttoyrityksen. Poliisi epäilee, että maan itäosissa sijaitsevalle tuotantolaitokselle suunniteltiin iskua. Iskun suunnittelusta on otettu kiinni 3 ihmistä, joiden epäillään valmistelleen tuhopolttoa tilaustyönä. Slovakian poliisin mukaan 2 epäillyistä otettiin kiinni Slovakiassa, ja Saksan viranomaiset ottivat 1 epäillyn kiinni Saksassa. Slovakian poliisi kertoo toimineensa Slovakian tiedustelupalvelun tietojen pohjalta ja takavarikoineensa suuren määrän napalmin kaltaista ainetta. Iranin ja Omanin ulkoministerit ovat keskustelleet Hormusin salmen miinanraivauksesta ja aikeista avata laivaliikenteelle väliaikainen reitti salmella. Asiasta kerrotaan maiden yhteisessä lausunnossa. Omanin ulkoministeriön mukaan neuvottelut lopullisen ratkaisun löytämiseksi vielä jatkuvat. Iran on käytännössä valvonut liikennettä salmessa siitä saakka, kun Lähi-idän sota alkoi helmikuun lopussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump väittää taas omassa sosiaalisessa mediassaan, että kaikki miinat salmen kansainvälisiltä vesiltä olisi jo raivattu.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
8: Skoda.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957. Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
0: Tää hyvältä näyttää.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen tankotanssitaiteilija Henriikka Ruu ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

on vain yksi Viikinsaari, yksi Lauri Viita ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

95.7. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 95.7.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
0: Radio 957, STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan tukeminen säilyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä prioriteettina, sanoo presidentti Alexander Stubb. Stubb nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Stubb toi suurlähettiläille terveiset Ukrainasta, josta hän palasi tiistai-aamuna. Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Innes Stubb osallistuivat Kiovassa Ukrainan itsenäisyyspäivän juhlallisuuksiin. Stubbin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin viesti liittolaismaille oli selkeä. Ukraina tarvitsee tukea ilmapuolustukseen, energiahuoltoon ja rahoitukseen. Kelan johtamisselvitys on valmistunut ja sen keskeisiä havaintoja esitellään toimittajille huomenna iltapäivällä, Kela kertoo. Kelan hallitus päätti viime marraskuussa järjestetyssä kokouksessaan käynnistää johtamisselvityksen. Pääjohtaja Lasse Lehtosen kommentit viraston etätöistä ja Kelan henkilöstöstä olivat tätä ennen herättäneet laajaa keskustelua, koska Kelan työntekijät kokivat ne loukkaaviksi. Selvityksen valmistuminen viivästyi, koska tuolloin sairauslomalla ollutta Lehtosta ei voitu kuulla. Kehitysvammaisten tukiliitto aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa 20 ihmisen irtisanomiseen, järjestö kertoo. Muutosneuvotteluiden syynä on valtion STEA-avustus, jota järjestön mukaan ollaan leikkaamassa merkittävästi. Avustusleikkaus tekisi järjestön toiminnan mahdottomaksi, tiedotteessa kerrotaan. Se tarkoittaisi, että kehitysvammaiset ihmiset ja heidän perheensä jäisivät ilman tukea ja neuvontaa. Leikkaukset STEA-avustuksiin ovat aiheuttaneet muutosneuvotteluita myös muissa järjestöissä. Maanantaina Kehitysvammaliitto ilmoitti aloittavansa muutosneuvottelut OITIS. Yhdysvaltalainen countrytähti Dolly Parton on kuollut. Asiasta kertoo hänen sukulaisensa sosiaalisessa mediassa julkaistussa videoviestissä. Parton kuoli tiistaina 80 vuoden iässä kotikaupungissaan Nashvillessa Tennesseen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Tähden kuolemasta kertoi hänen sukulaisensa Brian Seaver. Seaver ei kertonut yksityiskohtia tapahtuneesta. Dolly Parton oli yksi kaikkien aikojen myydyimmistä artisteista. Parton tunnettiin muun muassa kappaleista Jolene ja I Will Always Love You.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Jukka Leisti. Yksi Tako. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampere. Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppu klassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Aa, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
7: Ja minä olen Aku Syrjä.
6: Ja tämä on Radio 957.
8: Radio 957.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hyvää huomenta, Tampere. Minä olen Mira Potkonen ja tämä on Radio 957.

957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: Radio 957.
1: Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
0: Radio 957.

0: Radio 957.
1: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
5: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
6: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

on vain yksi Ilves, yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin

0: tehty kuin sanottu. Motonet.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
3: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Tää
1: hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
4: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Sosiaaliturvaleikkaukset ovat näkyneet hyvinvoinnin heikkenemisessä erityisesti toimeentulotukea saavien keskuudessa, selviää Kelan kyselytutkimuksesta. Suurin osa niistä, joiden toimeentulo oli pienentynyt leikkausten johdosta, koki olevansa aiempaa ahdistuneempia. Suurin osa kertoi myös, ettei heillä ole varaa vapaa-ajan viettoon kodin ulkopuolella ja että he ovat joutuneet joko tinkimään ruuasta tai hakemaan ruoka-apua. Kelan kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 4000 vastaajaa, joista noin puolet oli perustoimeentulotuen saajia. Kysely toteutettiin viime vuoden marras-joulukuussa. Työllisyysasteen ja työttömyysasteen trendiluvut pysyivät heinäkuussa kesäkuun tasolla, kertoo Tilastokeskuksen työvoimatutkimus. 20–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendiluku oli 75,4% ja 15–74-vuotiaiden työttömyysasteen trendiluku 10,5%. 15–74-vuotiaista työllisiä oli heinäkuussa saman verran kuin vuosi sitten. Työttömien määrä puolestaan kasvoi viime vuoteen verrattuna. Työttömiä miehiä oli 4000 vähemmän ja työttömiä naisia 24 000 enemmän kuin vuosi sitten heinäkuussa. Yhteensä työttömiä oli heinäkuussa noin 290 000.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset! Minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
9: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

life. On vain yksi Kalevan kirkko, yksi Viinikan liikenneympyrä ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957.

0: MP-leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on pienten ja keskisuurten yritysten suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Asia selviää Suomen yrittäjien teettämästä kyselystä. Purraa kannattaa pääministeriksi 20% kyselyn vastaajista. Toiseksi suosituin vaihtoehto on nykyinen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Häntä kannattaa 17%. Tutkimusyhtiö Verian toteutti kyselyn elokuun alkupuoliskolla. Kyselyyn vastasi vajaa 1100 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on 2,8% suuntaansa. Suomalainen teknologiayhtiö Insta toimittaa FPV-drooneja puolustusvoimille. Insta ja puolustusvoimat ovat allekirjoittaneet monivuotisen sopimuksen kotimaisten koulutuskäyttöön suunniteltujen droonien toimituksista. FVP-droonit lähettävät videokuvaa suoraan lennättäjälle. Instan valmistamien droonien avulla on tarkoitus laajentaa laajamittainen aseistettavien mikrolennokkien lennätyskoulutus kaikkiin maavoimien joukko-osastoihin. Sopimuksen arvo optioineen on 14 miljoonaa euroa. Ensimmäiset laitteet on jo toimitettu puolustusvoimille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali -yhtyeestä.
2: Ja minä olen Aku Syrjä.
0: Ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Veltto Virtanen. Yksi Horha. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Radio 957. Tää
1: hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arima Mustonen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

¡Órale!

on vain yksi plevna, vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
3: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Minä olen mentalisti Jose Ahonen ja tiedän, että tällä hetkellä kuuntelet Radio 957.
5: Radio 957.

On vain yksi Mikko Alatalo, vain yksi Ratinan stadion ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Myös Euroopan on kasvatettava teknologista kapasiteettiaan, kun Yhdysvallat ja Kiina investoivat hyvin voimakkaasti tekoälyyn, kvanttiteknologioihin, puolijohteisiin ja avaruusteknologiaan, sanoo EU:n digiasioista vastaava komissaari Henna Virkkunen. Virkkunen nosti asian esille puheessaan ulkoministeriön suurlähettiläskokouksessa Helsingissä. Virkkusen mukaan Euroopan on luotava omat standardinsa, suojeltava kansalaistensa dataa ja kriittistä digitaalista infrastruktuuria sekä rakennettava sellainen teknologinen ympäristö, joka heijastaa eurooppalaisten omia arvoja. Lentoyhtiö Finnair ei lennä Arabiemiraattien Dubaihin talvikaudella 2026-2027. Yhtiö kertoo asiasta matkustustiedotteessa. Finnairin mukaan päätös johtuu Lähi-idän epävakaana jatkuvasta turvallisuustilanteesta. Yhtiö kertoo olevansa yhteydessä matkustajiin, joiden matkoihin tulee muutoksia. Asiasta uutisoi aiemmin Kauppalehti. Finnair kertoi heinäkuussa, ettei lennä Helsingin ja Katarin pääkaupunki Dohan välillä talvikaudella.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen koomikko Johanna Tohni ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Mika Sundqvist, yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: pesiä Pispalan hämyisiltä kujilta. Minä olen Juuri Lindeman Haulipros-yhtyeestä ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Tampere-talo. Yksi Juho Juntunen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
1: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
0: Rattaat.
1: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
0: Miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
1: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
2: Moro! Mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Teivo, yksi Ransu ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Radio 957.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Tuulisähköä ei koskaan aikaisemmin heinäkuussa ole tuotettu yhtä paljon kuin nyt, kertoo etujärjestö Energiateollisuus. Myös aurinkosähköä tuotettiin ennätysmäärä. Suomen sähkön käyttö heinäkuussa oli 6,2 terawattituntia. Tuulivoimalaitokset tuottivat sähköä 1,1 terawattituntia heinäkuussa, 23% enemmän kuin vuotta aiemmin. Aurinkosähköä tuotettiin reilut 17% enemmän kuin viime vuoden heinäkuussa, 0,22 terawattituntia. Kuivuus rajoitti vesivoimatuotantoa. Elokuun sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta Suomessa, mutta etenkin Itä-Suomessa kuivuus jatkuu, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pahimpia alueita ovat Päijät-Häme, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala, joissa pohjavesi on paikoin poikkeuksellisen alhaalla. Pienten muodostumien pinnat ovat idässä, Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa, pääosin 30-65 senttiä tavanomaista alempana. Kuivuus voi edelleen kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Myös monet Järvi-Suomen järvet ovat yhä poikkeuksellisen matalalla.
0: Kuule tuoreet uutiset.